זאת קיבל את הצעתו, ומכאן והלאה החלה דרכו בדיסקוגרפיה. למי שלא יודע מה זה דיסקוגרפיה, זה הקלטות שירים. כשהחל בשיתוף פעולה עם חברת התקליטים קוליפון, והקליט לאורך השנים יותר מ10 תקליטים. בואו נשמע מההתחלה. אוכי אוכי, קופי נופוס סטני, איזה שירים! מקדישה לך שוקי פז!

ממשיכים בשמח. אז כפי שאמרתי, עכשיו נשמע את טוקוקי נופוסטני ואת אוכיוכי, ושתמיד נהיה רק בשמחה, אמן. שולחת אליך מנשה סארנג'י, איפה את רוחה לשלנו?

או טרבומבה, טרבומבה, שמח ברדיו דבש שבני. מקדישה לך נמרוד היקר, אוהבים אותך ברדיו דבש שבני. מקדישים לך יורם, אני, לבלי, ריקי, ההורים היקרים שלך, שימון.

גל לוי מטקסס כותב לי, ריקי, אם תוכלי להקדיש שיר לאשתי המהממת דורית שהצטרפה למאזינים עכשיו, המון תודה גל. אז אני רוצה להקדיש לה את ממולט, מוקדש לך באהבה דורית, מכולנו פה ברדיו דבש אבני, ובמיוחד מבעלך היקר גל. אבל רגע, רגע, אני רוצה לתרגם ברשותכם. אל תדבר איתי עליה. אל תגיד לי לאן היא הולכת ואיפה היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח. הפצע שלי לא יגליד. כל עוד אני ממשיך לשמוע עליה. הדמעות המרות שלי מטפטפות ללב שלי. לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד את שמה שוב. כי אני חש צער ובושה. אל תדבר איתי עליה. אל תגיד לי לאן היא הולכת וכאן היא גרה. אני רוצה שהיא תשכח. אתה שורף את ליבי. עם כל הדברים האלה שאתה אומר, אל תפתח עוד פצעים. נוסף על הפצעים הגדולים שכבר יש לי, לא כדאי לבכות עליה יותר. גם אם חיינו שנים רבות ביחד, לעולם לא אגיד שוב את שמה. כי אני חש צער ובושה. אז הנה, מה

בשיר הבא אני שולחת עד ברוקלין אליך ברי באהבה, גם אליך גל מטקסס. גם ללוס אנג'לס אני שולחת.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, היום אנחנו שומעים את ריפונס בשידור חי, 4 שעות שידור. אני כתבתי לכם בשבוע שעבר שאין הרבה שירים לטריפונס, ואני לא יודעת אם יהיה שידור מלא, והיום אני לא יודעת אם אני יאלץ להוציא כמה שירים, אולי אפילו הרבה, כי חרשתי את היוטיוב ומצאתי, הוצאתי כל מה שיכולתי. אז הנה, פומה פומה בשבילכם, מאזינים יקרים.

ממשיכים בשמח מיד דקרי. כן, יש בעיה עם שמות השירים, הם לא כתובים נכון ופשוט קשה לי לתרגם.

0: אני רוצה להמשיך לספר לכם על טריפונס. בתחילת דרכו בישראל, שום דבר לא ניבא לו שכמה שנים לאחר מכן שמו ייכתב באותיות זהב על הכרזות של מועדוני הלילה, ואנשים התאספו באלפים כדי לשמוע אותו ולהרגיש את האנרגיה המדהימה שבה הוא מילא את הבמה. הופעתו הראשונה הייתה עם הזמרת האנגליה מרי הופקין. אתם זוכרים אותה? היא הצגה את אנגליה באירוויזיון ב-1970. בנוכחות 12,000 איש. הלכתי לשם עם תזמורת של 5 אנשים והיא הגיעה עם 14 איש, אמר טריפונס, ותיאר את החרדה שחש כאמן צעיר. הייתי בחדר ההלבשה שלי, ובזמן שמרי הופקין שרה, בשיר השלישי המנהל שלי אמר לי תתכונן לעלות, ואז שאלתי את עצמי למה, והוא ענה לי, אתה לא שומע מה קורה בחוץ? אנשים קראו את השם שלי בצורה קצבית. אז עליתי לבמה והמשכתי לשיר בעצמי, שם הכל התחיל, אמר טריפונס. מאז הצעה אחת הובילה לאחרת, עסקאות התקליטים גדלו, והוא שיתף פעולה עם האומנים הישראלים המפורסמים ביותר, תוך שהוא שיתף פעולה עם כמה זמרים יוונים, כמו דימיטריס מיטרופנוס, תמיסה דמנדידיס, פוליפאנו. אז בואו נשמע מההתחלה, פיציריקה. שולחת אליך גילי משולם.
1: אגפו, מיה פיציריקה.
0: מוקדש גם לאישה של גילי, זוקי. והמון המון אהבה מהבעל היקר שלך.

אני מאוהב, אני מאוהב בבחורה צעירה, היא טירוף, היא טירוף, היא כל כך מתוקה, מצאתי את כל מה שחסר לי בזו, בילדה הצעירה הזו, הילדה הצעירה שלי, הילדה הצעירה שלי, אני אשתגע, אם לא אראה אותך, ואם אני לא אנשק באהבה את השפתיים המתוקות שלך, בעיניים שלך, מצאתי את כל מה שחיפשתי. תגידי לי, שלא היית מחליפה אותי בשום דבר? ושלא אכפת לך מהפרש הגילאים בינינו. אני מאוהב בחורה צעירה, היא טירוף, היא כל כך מתוקה. מצאתי כל מה שחסר לי בזו, הילדה הצעירה זו.

0: ממשיכים בשמח.
1: אוח, איזה שירים.
0: את השיר הבא כל משפחת אדון רוצה להקדיש לגבר שבבית, שמעון דדון היקר, מנגס, אוח, אוהבים אותך שמעון.

איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30 בערב, יאני סטסיוס, רוניוס הכנר, ועוד זמרים נוספים מיוון, ליווי של 5 נגנים, כל זה ביחד עם תחרות תחפושות נושאת פרסים, המקום הראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם למהר להתקשר 052-4-888-108, ושוב, 052-4-888-108, גם אני אהיה שם ואני מחכה לראותכם, אז קדימה, תתקשרו.

פתחתי באר בגינה שלי כדי שניתן יהיה להשקות את הציפורים, כדי שתבואי יומם ולילה כמו טיפת מים קטנה, בת לילה אחד עם הרוח. וליבי נאנח, אמרתי לך צהריים טובים בגעגוע, ואמרתי להתראות, דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. דברי איתי, דברי איתי, אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך? דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. שתלתי דשא בפתח הדלת שלך, שיהיה לך צל וקרירות, והגעתי לפני שהירח השתנה, להביא לך חום. לקחתי אותך בעלייה אל השמש, בסמטאות הרחובות, אבל הגיע קור ורוח, ולא הדלקתי לי אש. דברי איתי, דברי איתי, מעולם לא נשקתי אותך. אלוהים, איך אוכל לשכוח אותך?

פרק הזמן של הופעותיו והצלחתו באריאנה חזר לקפריסין לשבועיים כדי לפגוש את משפחתו במהלך שהותו הקצרה באי. ביקרה אותו אשתו של בעל מועדון הלילה של אריאנה על מנת להביאו לחתום על חוזה של שיתוף פעולה והציע לו מקדמה של 5,000 דולר. אריאנה הייתה אז מלאה באופן מחניק בפטרונים יווניים ויהודים במשך 7 ימים בשבוע. שרתי פולק, רבטיקה, עברית, הכל הכל, בזכות גוון קולו המיוחד של טריפונס ומיומנותו הייחודית בבוזוקי, זכה לפרסום נרחב ולהצלחה גדולה בישראל, במיוחד בעשורים של 1960 עד 1970. הישראלים התייחסו אליי כמו לסטלוס קזנג'ידיס, אמר טריפונס. הוא המשיך בהופעות ברחבי ישראל. לעיתו הגדול באותה תקופה היה דרלד הדה, אותו השמעתי לכם בתחילת השידור. אותו הושר גם בסרטו של ג'ורג'ו ודיה אריאנה. יחד עם זאת, סצנות קיצוניות של הערצה כמו משיכת שיער ונשיקות ידיו הפך לאירוע יומיומי. כפי שהוא מתאר זאת בכך, שמעריץ אחד ביקש את ציפורן הבוזוקי שלו כמתנה לאיטליון על צווארו. אחר כך ביקש לכתוב את שמו על קברו, אחר ביקש לכתוב את שמו על קברו, ואדם נוסף צילם אותו ועשה לו דיוקן פסיפס שערך לערך שנה של עבודה. ציון דרך מיוחד בחייו היה תרומתו של טריפונס לשמחת חיילי ישראל במלחמת יום כיפור. בשנת 1973 הוא ביקר במחנות ובבתי חולים ושימח את האנשים בשיריו. הוא אף התיידד, כפי שציין, עם האלוף הידוע ולאחר מכן שר הביטחון של ישראל משה דיין. בנוסף ביצע קונצרט לכבודה של ראש הממשלה ישראל דאז, גולדה מאיר. את השיר הבא אני שלחתי אליי.

חברים יקרים, חברות יקרות, דוד ירין רוצה להזמין אתכם ביום האהבה, 14 לפברואר, יום שלישי, במסעדה הלבנונית. ערב שכולו

טריפונס המשיך בהופעותיו ברחבי ישראל, לאיתו גדול באותה תקופה היה דרלת הדה. כן, אני סיפרתי לכם את זה, אבל יחד עם זאת, גם זה סיפרתי בעצם. אז רגע, רגע, אני אמשיך. איפה, לא סיפרתי לכם. הנה, בתום יום כיפור חזר טריפונס למשטר של הופעות, כולל גיחות לארצות הברית, שהפעם שום מלחמה לא קטעה אותן. כך עד שנות ה-80, כששיחת טלפון מפתיעה הגיעה אליו, על הקו היה לו אחר מאשר אריסן, המתחרה הבכיר מפעם, שהזמין אותו להיפגש עמו במלון שבו התארח בתל אביב. בשנות ה-80, לאחר נוכחות רצופה של 14 שנים בישראל, הוא החליט לעבור לארצות הברית על פי הזמנתו של אריסן. הוא הקים שם להקה בת 8 נגנים, אלפא מיוזיק, אורקסטרה, שהופיע בבתי מלון, אירועים ומועדוני לילה שונים. לשם נערו אנשים בני לאומים רבים לשמוע אותו. בארצות הברית לא חסרים יוונים, אומר טריפונס בחיוך. בתום ההופעות אצל אריסן הוזמן טריפונס להופיע בטורונטו, ומבלי שתכנן כך, היציאה מארץ לשישה חודשים התארכה ל-30 שנה לערך. הוא עבר לארצות הברית לצמיתות עם משפחתו, במיוחד לברוקלין, ניו יורק, כדי שילדיו יוכלו גם להשלים את לימודיהם. אבל עם גיחות לישראל, להופעות בפני הקהל האוהב והמתגעגע, הוא בד בבד עם המתנה לגרין קארד, לא בדיוק גרין קארד, הוא הופיע לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה בשנת 1985, ואת סיבוב ההופעות ליווה להיט כולם כולם.

סליחה, 14 בפברואר. בשעה 8:30 בערב, במסעדה הלבנונית ברות, רחוב לישינסקי 5, ראשון לציון. מסיבה ענקית לכבוד

נעשתה פסילה גבוה מעל החלונות, גבוה מעל החלונות, הם שני גשרי גבות, עיניים גדולות ושחורות, מוצסות עם חלב. את עוצמת את הריסים שלך ולא נותנת לי לעבור. למטה, בגינת הירק, יש 12 שליחים להשקוט את האירין הקטנה בדבש, אבל היא לא רוצה. את עוצמת את הריסים, לא נותנת לי להיכנס. אז הנה, זה בשביל...

תקשיב, אני משתדלת לקצר את השירים ולא לפסוח על שירים, כי חבל לי פשוט לפסוח על כל שיר של טריפונס. והנה השיר שמקודם סיפרתי לכם, שיר של טריפונס לצד אלונו לארצ'יק והתזמורת של זוזו מוסה משנת 1900.

חסוב, לא רק עם אלונו לארצ'יק ועם זמרים נוספים, אז הנה אביו פנחסוב. פנחסוב.

בעיקר את השיר הבא, כולנו פה ברדיו דבש שבני רוצים להקדיש לך, אם אתה עומרי, לא באיכות מי יודע מה, אבל אי אפשר לפספס כזה שיר.

Thank you.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כשנשאל טריפונס מה היו יחסים בינו לבין אריסן, שהיה מתחרהו הבכיר דאז, טריפונס ענה בעברית שוטפת ובמבטא יווני עם כמה טעויות דקדוק נסלחות: אריס מעולם לא היה חבר שלי. מתי שמעת עליו לראשונה? כשבאתי לארץ ב-1966 ודיברו עליו, לא ידעתי מי זה אריסן. ההיכרות בינינו התחילה לא הכי טוב. ערב אחד, עוד כשהופעתי בקפה אתונה, אמרו לי שזה שיושב בפינה זה אריסן, ואיתו הייתה אליזה הזיקרי. אחרי חודש הייתה לי הפתעה, פתאום התחילו לשדר ברדיו את בום פאם, אחד השירים ששמע בהופעה שלי. הוא גנב אותו ממך? אפשר להגיד כך. כן, אני שמעתי לכם בתחילת השידור את השיר בום פאם, רק חבל, כמו שאמרתי לכם, שזה לא היה הקלטה באולפן, וזה היה רק בהופעה חיה, וזה היה נשמע גרוע. עד שהגעתי לארצות הברית, לא היה בינינו שום קשר, ציין טריפונס. אריסן הזמין אותי להופיע במשך 6 חודשים במועדון סירוקו שלו, בניו יורק. אז באתי. איך היה? לא תאמין, אריס התגלה לי כבוס מאוד מאוד קשוח. אפשר היה לראות עליו קנאה ממש, סוף הדרך. פעם תפסתי אותו איך שסגר לי את המיקרופון תוך כדי שירה. בוא תשיר ככה במקומי, אמרתי לו, והוא ישר פתח את המיקרופון. לפחות עם הכסף הוא היה בסדר. אריס כבר היה מסובך בסמים? לא ראיתי אותו כך. הוא לא עשה כל הזמן תנועות, אבל הוא עשה כל הזמן תנועות עם האף. אולי זה היה סימן. עצוב איך שסיים את החיים שלו. זה בן אדם שלא ידע לשמור על עצמו. ותראו מה קרה לו בסוף. בסך הכל היו לו חיים לא קלים, אמר טריפונס. כשהופעתי אצלו, בעיניים שלי ראיתי איך האנשים, אנשי המאפיה, ישבו לו על הראש. לא חששת שגם אתה תסתבך? לא היה לי ממה לחשוש. תמיד ידעתי לשמור על עצמי, תודה לאל, עם שורשים כמו שיש לי, אי אפשר ליפול, ברוך השם, יש לי אופי מאוד מאוד חזק. טריפונס, ביחד עם הבת שלו. מקדישה לך איציק דלי.

ב-2007 טריפונס החליט לחזור לישראל. בסופו של דבר התעייפתי מאמריקה עם כל הנסיעות הארוכות. גם די נמאס לי מהחורף שם. כמי שנולד במקום כמו קפריסין, אני בן אדם של שמש. הוא הותיר וילה תלת מפלסית בניו יורק ושב לישראל, המדינה שגידלה אותו. כן, בשנת 2007 ועד היום ממשיך טריפונס במסעו מוזיקלי, במולדתו שנייה ישראל. הוא הקסים את הישראלים לא רק בשיריו, הוא למעשה הפך את קפריסין לגאווה. אחרי הכל, אהבת העולם למוזיקה היוונית היא עצומה. אף עם אחר לא אוהב כל כך מוזיקה יוונית כמו הישראלים, סיכם טריפונס, והביע את תודתו על האהבה והכרה שקיבל לאורך השנים. שיתוף הפעולה שלו עם ישראל ברמה המדינית אולי ראה ימי זוהר, אולם ליחסים ברמה התרבותית יש עומק רב יותר, שכן אהבתם של הישראלים לשירי העם היווני התחילה כמה עשורים לפני. הרי בישראל פועלים מועדונים יוונים וחברות תקליטים יווניות רבות שמפיקות שירים יוונים. התקשורת נכבשה על ידי לחנים של שירי עם ובוזוקי יוונים, בעוד שזמרים יוונים זכו להצלחה גדולה. בין היתר הופיע טריפונס גם בסרטים, בתפקיד עצמו, בקולנוע ישראלי, בסרט סלמוניקו, 1972, אני אשמיע לכם בהמשך, וגם בחומוס פול טריילר 2022, שעדיין ממש חדש למעשה, שאני לא יכולה אפילו להשמיע לכם. אז בואו נשמע את השיר הבא.

מנדובלה, אהובתי המתוקה שלי, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס בשם שלך. בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומעות אני מסתובב ברחובות. מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת, לראות אותך ולמות, טובה שלי. זאת בקשת הנשמה שלי, מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס, בשם שלך בכאב אני קורא מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

עם יובל של יחסים אדוקים עם ארץ הקודש, כולל הופעות מול חיילים וחזית, הזמר הקפריסאי הפך לתושב קבע כאן. לרגע הזה חיכיתי הרבה זמן, מצהיר טריפונס, ומציג בגאווה תעודה של תושב קבע, שהוענקה לו על ידי משרד הפנים במלאת 50 שנה להגיעו לראשונה לארץ, מארץ מולדתו קפריסין. אמנם אני קפריסאי בעל אזרחות אמריקאית, אבל ישראל היא מזמן הבית שלי. טריפונס מוסיף ומספר, אני נוצרי אורתודוקסי, אבל אני מתפלל לעצמי. אני לא מקפיד ללכת לכנסייה, אך אם תהיה לי הזדמנות, אני אלך. וכן, אני גם עושה קידוש. זה אותו אלוהים. אז מה ההבדל? קשה לתאר כמה אוהבים אותי כאן, מתפעל טריפונס, כשעיניו התכולות ירוקות מסגירות את רגשותיו. יש פה קלאסה של קהל שמחפש שמחה אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, של מלחמות. ושריתי את השירים עם אור בעיניים, איזו התלהבות, איזה חום. אפילו פה ושם אפשר לראות איך שהדמעות זולגות מהתרגשות. אנשים מסתכלים עליי כמו על מזוזה, ויש גם שמנשקים לי את הידיים כמו לאיזה בבא. מה קורה כאן? הרי אני לא משה רבנו. פשוט חמוד הריסה. ריפו נסמיכה. נדר אהבתי, אחד השירים היפים בעברית. מקדישה לך דוד ירין.

רדיו תשעים עשרים וארבע שעות ביממה. רדיו השיר הבא, אני רוצה לשלוח אליך סמי זקן, אני מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. מוקדש לך באהבה מאשתך רותי, מכולנו פה ברדיו דבש שבני, מה נמו, זה שיר יפה. אמא שלי, אמא שלי, לקחת את עול החיים לידיים שלך, ולילותייך אין סופיים של מרירות. אמא שלי, אמא שלי, ניחמת אותי בזמני הקשים באהבתך, המתקת את מזלי, אמא שלי. היית תמיכה שלי והחברה הכי מתוקה שלי. המילה הראשונה והאחרונה שלי, אמא, אמא שלי. אמא שלי, בעולם השקר לא נסוקת. ועל כל הצער שנתתי לך סלחת, אמא שלי. אני חייב לך הכל, כל מה שהפכתי להיות. כי נתת לי אומץ ולא דאחתי, אמא שלי. אז בואו נשמע מההתחלה.

אחד, אגוניה. אגוניה פירושו איסורים, הלב שלי שבור כמו פעמון שבור, מייסר אותי בסתר בזעם. לפני שהחיים הפרידו בינינו, אני מנסה למצוא פתרון, איסורים, איסורים. אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. עם לב שהתרסק לאלפי רסיסים, אני מסתכל לך בעיניים כדי לראות אם את אוהבת אותי. אש מקיפה אותי, החיים שלי לא יהיו שווים כלום אם מאבד אותך. אני נאבק בכמיהה לטפל בך, חרד למרבה הצער לשתף אותך. אגוניה.

ברשותכם, אני רוצה להמשיך, ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר היפה הבא. טריפונס שר בעברית משירי יהודה פוליקר, מלהיב בביצוע שלו לשבחי ירושלים, וזוכה לתשואות על הלהיט העברי שלו כמה ים, שכתבו לו שמרית אור ונורית הירש. ב-2008 הוא ביצע את השיר פיצריקה עם אייל גולן, אני שמעתי לכם כבר את השיר הזה. טריפונס מתגורר בדירה צנועה במרכז חולון, בלי השואו אוף של כוכבים אחרים במעמדו. כוס קפה ופרוסת לחם, ואני מבסוט, הוא מעיד על עצמו. אני לא אחד שמחפש לוקסוס. זוהי דירה צנועה, ואין בה כמעט זכר לימים שבהם היה כוכב ענק. קירות הבית ריקים, ורק תקליט הוקרה אחד תלוי במטבח. מתנה שקיבל מהפרויקט עבודה עברית בו השתתף. מאחורי מסך הטלוויזיה נחבא לו תקליט ישן עם תמונתו על העטיפה, מימי תהילתו בתקופת ה-70s, ובסלון על הספה הבוזוקי האלוהי שלו, ששמו מוטבע בו באותיות מוזהבות. בעוד שרעייתו עברו לה, נשארה בווילה המטופחת שלהם בברוקלין, כי שניהם רצו לבחון אם צדק בהחלטתו להתמקם סופית בישראל. בהמשך הבית הוצא למכירה, ורעייתו שקלה להצטרף אליו לישראל באופן קבוע. אך הסיפור הזה התעכב בשל התפרצות נגיף הקורונה. בינתיים תצלום שלה מתנוסס אצלו ליד הדלת שחלילה תשכח. בניקוסיה שבקפריסין חיים ביתו מריה. כן, אז לא קוראים לה אלנה מור כפי שכתוב על התקליטים. קוראים לה מריה ניקולאידיס, שהייתה זמרת בעבר. הבוזוקי החם והמשמח של האב חדר לעמקי נשמתה של ביתו, עוד בגיל הענקות. כבר אז היה לה ברור כשמש השוקעת על צריף הטברנות בנמל סלוניקי, שיום אחד גם היא תהיה מפורסמת כמו אביה. אך זה לא קרה. בארץ אנו מכירים אותה, כפי שאמרתי, בשם אלנה מור, ויצא לי אף לראותה באחד המפגשים של הרדיו כשהופיע במועדון בנמל קישון חיפה. ביקורה האחרון בישראל היה ב-2018. הבן שלו, קריאקוס, בעל חברת תמרוקים, עם נכדיו ועם יורגו, נינו בן השמונה, שמעולם לא היה בישראל, אבל גדל על סיפורי תהילתו בה. דרך המחשב הוא יודע כל עליי, מכיר את השירים שלי, שר ורוקד, חבל על הזמן, מתמוגג הסבא רבא, המזמר. רק בשבילו שווה לי לבקר בקפריסין. חוץ מזה, אין לי הרבה מה לחפש שם. רק לעלות לקברים של ההורים שלי בכפר שבו נולדתי. כן, אני רוצה להשמיע לכם. מנוליה! מקדישה לך גילי משולם.

שלום אהובתי המתוקה, עכשיו נחיה בנפרד. אל תשכחי את הלב שאוהב אותך מנוליה. גם אם תלכי לארצות נחר, תמיד תחזיקי אותי בנשמתך כמוני. כל עוד אנו חיים בנפרד, מנוליה אהובתי, את מארחת לי חברה, העצב השחור והחיבוק המתוק שלך, געגועים למנוליה.

נמשיך עם שיר של יורגו דלארס, מבצע טריפונס. אל תכסי על העיניים שלי, אל תכסי עליי אהובתי, רק בגלל שאני נוסע למדינות זרות. אהפוך את עצמי לציפור ואשוב, רק כדי להיות קרוב אלייך שוב. פתחי את החלון שלך לרווחה. או, פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, ועם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב. אל תיחסי עליי אהובתי. עכשיו, כשאני עומד לעזוב אותך, תתקרבי, תתקרבי לחלון שלך. תני לי לראות אותך, תני לי להיפרד ממך. תתחי לי את החלון שלך לרווחה. או, פרח בזיליקום מתוק שלי, בעל העלים הזהובים, עם חיוך מתוק על פנייך, תחלי לי לילה טוב.

המון תודה לך על הפרגון, דוד ירין, שכותב כל הכבוד לך, משאירה את כולנו ללא מילים, שפו ענק על העריכה, הבחירה מצוינת להשמיע בשעה האחרונה את השירים השקטים, המלאי געגועים לתקופה, הדיבה. המון המון תודה לך, דוד ירין. כן, אני רוצה להשמיע לכם, למרות שהזמן עוזל, נותר לי ממש מעט זמן, אבל אני חייבת להשמיע שיר, לפחות קטע קטן, שיר שאני משמיעה בכל יום עצמאות לתפארת מדינת ישראל.

טריפונאט לתפארת מדינת ישראל. כן, אני רוצה להמשיך עם שיר שטריפונאס שר בסרט יהיה טוב סלמוניקו. יש רגעים, 1972. אני סיפרתי לכם, לכן אני רוצה, חשוב לי להשמיע לכם לפחות קטע.

0: שיר בני.
1: תודה לך מרים אבו שכותבת תוכנית נהדרת, תודה לך ריקי, את גדולה מהחיים, שפו, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום נעימה וחמימה, המון המון תודה לך מרים אבו.

עם האור שם טוב, כשהחושך כאן עדיין אור נעים יש, יש גם אצלנו, ברוויאני כך אמר, אך האור ממש איננו כשהלב שם

פשוט אין לי זמן אפילו להקריא את מה שאתם כותבים. אני חייבת לסכם. לטריפונס ואריסן היה סיפור חיים די דומה. עם הגיעם לארץ הקודש, שניהם התחילו להופיע באריאנה, שניהם הלהיבו את הקהל הישראלי עם אותו סגנון שירים. שניהם היו בקשר עם הצמרת הביטחונית והממשלתית, שניהם הופיעו במחנות צהל ועזבו הכל כדי לשמח את החיילים והחיילות במלחמות. שניהם נפגעו מהמדינה שכה אהבו. כפי שסיפרתי לכם בשידור על אריסן, שחשדו שהוא מרגל, לא הבינו איך זמר יווני נוצרי אורתודוקסי מופיע בכל מחנות צהל, מקורב לשלטון, לשר הביטחון, חשדו שיש לו מצלמה בגיטרה והוא מרגל ומצלם במחנות צבאים. אריסן נפגע והכחיש שמועה זו מכל וכל, ולכן החליט לעזוב לארצות הברית. אם לא היה עוזב, אולי היה איתנו היום. וטריפונה שיבדל לחיים ארוכים, גם הוא נפגע מהיחס שקיבל מאיתנו כשנאלץ להמתין יותר מ-50 שנה של הופעות בישראל והתגוררות של 7 שנים בארץ, ורק אז קיבל מעמד של תושב קבע. מדובר ביחס מעליב וכמעט מבזה, הוא אומר, במיוחד למי שמתגאה בכך שמעולם לא פספס ולו אחת ממלחמות ישראל, ואף גידל כאן את ילדיו. כל הזמן רציתי להיות קרוב לצבא, ותמיד הרגשתי כמו חובה לעשות משהו בשבילם. אז בכל הזדמנות שהייתה לי, הופעתי מול החיילים. איזוימו אולי! כל החיים שלי הם אחריות, זה לוקח ממני הכל, זה לא נותן לי כלום, כל החיים שלי הם תנור, שבו נפלתי וזה לאט לאט צורף אותי, כל החיים שלי הם מטרד, וזה המזל היחיד שלי, כל החיים שלי הם הקרבה, ואין לה לא מטרה ולא משמעות, כל החיים שלי הם סיגריה, שאין לי חשק אליה, ובכל זאת אני מאשן אותה, ובדל הסיגריה הופך הצעה למוות, וכשיגיע הזמן... גם אני אסיים.

הלכתי עם חבר ותיק שלי ערב אחד בווטניקוס, וכמו שהששית נגנה בטברנה של סטליוס, ישבתי זמן מה לשתות איתו. הלכתי לשכונה הישנה שלי עם נוסטלגיה בלב לשאול אם הם קיימים, אם הם חיים, כל כך הרבה חברים היו לי. ראיתי גם בנות שאני מכיר, עכשיו הן נשים עם ילדים. האהבה הראשונה שלי שהתחתנה עם פוטיס, עם תינוק בידיים שלה.

ממשיכים בקצב הזה, בקי קיו, טופל יזי, שירה אל תזכן. הבית האפל שאתה רואה מחכה לאל תזכן שיבוא לאסוף את מה שנשאר מאהבה הרוסה, מאסון פרידה. קח את מה שאתה רוצה אל תזכן, מאהבה מתה, כי אנחנו כבר לא גרים ביחד. קח מה שאתה רוצה אל תזכן, תביא את הסכים ותיכנס אל תזכן. יש לי הרבה מזכרות למלא אותם. אסוף את כל הזיכרונות הקשים שלי. אין לי כוח לראות את הדברים שמזכירים לי אהבה, עבודה,

אניקסה מנה, אניקסה, אמא, פתחי לי את הדלת, קומי אמא מתוקה שלי ורוצי לפתוח לי את הדלת, לחבק בזרותייך את ילדך העבוד. פתחי לי אמא, פתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, אמא שלי, זה שעשה את הדרך הלא נכונה, עשיתי אותך מרירה, פגעתי בך והזדקנת בגללי, אבל תני לי, תני לכל הדברים האלה להישכח, תפתחי אמא, תפתחי, זה לא זר שדופק, זה הבן שלך, זה שעשה את הדרך הלא נכונה. דלת של שכן נפתחת ומישהו צועק לי, אל תדפוק בבית הזה, אף אחד לא גר שם. טוב.

כל השירים, אבל זה לא הולך, וכמו תמיד, אני פשוט שולפת לשבוע הבא, ויש לי גם הרבה תרגומים עדיין, ופשוט ממש הזמן עוזל. אני מחפש אותך בסלוניקי. רגע, נראה לי שזה לא זה.

שאתה בחור קשוח. טורני כטורני, אותו אני שולחת אליך, שוקי פז, שתמיד מבקש את השיר. גיליתי שאתה בחור קשוח, שאתה פריק. שאתה מסתובב בטברנות, ואתה גם בעייתי, גיליתי שאתה בחור קשוח, ואתה גם פריק. סיור ועוד סיור, טורניר, תגיד את זה אחי. אחי, תגיד כן, סיור ועוד סיור, למדתי שאתה מאמר. אתה מבלה במועדונים, ואתה אף פעם לא הולך הביתה בלילה. למדתי שאתה מאמר, אתה מבלה במועדונים. אז הנה, טורנה כטורנה.

גל לוי מטקסס כותב, תענוג של 4 שעות, היה שווה לקום מוקדם פה ריקי, בכיף. וסמי זקן כותב, תודה ענקית על השידור, ריקי היה תוכנית מעולה, היום הייתי בהזנה, אז אני שמחה שאתה פה איתנו, סמי, את השיר הבא אני שולחת אליך. שיר של דימיטריס מיטרופנוס, אני מחפש אותך בסלוניקי.

לאחר שנזרעתי על ידי גורל קיסרית, נולדתי מרחמה של אישה מקדונית עתיקה עם רעד ריק. אני נלחם בחורף מהטירה, אני מחפש אותך בסלוניקי עם

מחכי אותי גברת מהפנקה שלך, ולעולם לא תפגשי אותי שוב. את ההתאמה שלך, ביי ביי, היה לי אותך והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שנשים אחרות מחפשות. עכשיו, תני לי את הלב שלך לאדם אחר, תני את הלב שלך לאדם אחר, ועכשיו שחקי איתו בתפקיד הדו פרצופיות, ביי ביי, היה לי אותך. והם כינו בך, שמצאת אדם כזה שאחרות מחפשות, מחכי אותי גברתי מהפנקה שלך, ותחלקי איפה שתרצי את הליטופים שלך עכשיו, ביי ביי. תודה שהזנתם לי, היה לי עונג לערוך שידור על טריפונס ולהשמיע את שיריו. כבוד! ולנו, שאדם שכמותו הפך את ביתו כאן בישראל לבית קבע, אדם משכמו ומעלה, חייכן, ענב וצנוע, כפי שהוא אומר, אני טריפונס בסדר, כמו כל בן אדם אחר, אצלי אין עשיר או אני, או מפורסם או מיוחד, כולם אותו דבר. לשם הבוזוקי שמתנגן בידיו בכישרון רב, ולשם הקולו הענק, הוא מרקיד אותנו בהתלהבות רבה ועושה לנו טוב בנשמה. כי יש משהו מיוחד במוזיקה שלו, משהו של פעם. זו לא מוזיקה שנוצרה במטרה לעשות כסף, אלא מוזיקה שבאה מהשכונות, מוזיקת נשמה, מוזיקה איכותית, שורשית ואמיתית. אז נאחל לו שימשיך לשמח אותנו עד 120 בבריאות, באושר ובנחת. שיר אחד לפני סיום.

כן, לפני סיום, חיים בונפיל כותב, לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת, ואת ריקי מנעימה לנו כל יום שישי, ואנו מחכים לקולך הערב עם כל השירים והתרגומים. תמשיכי לשדר לנו, כי כל המועדון אוהב אותך, ונתראה בלי נדר בשבוע הבא. ואני אשמע אותך במיימי, אז שתהיה לך טיסה נעימה, תעשה חיים. יתינה, סגה פאו סנטרלוס, זה השיר שאני מסיימת איתו. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? נו, למה? למה אני אוהבת אותך כמו משוגע, את בעלי היקר? אז אני רוצה גם לתרגם. אני רוצה למחוק את עקבותייך. אני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם, אבל לא משנה לאן אלך. אני אחזור, אני יודע שאני לא יכול לחיות אם אני רחוק ממך. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי, ואת שולטת במוחי. למה אני אוהב אותך בטירוף? למה אני צריך לראות את החושך שלך כאור? למה את חייבת להיות הכל בשבילי? החיים שלי הם קטסטרופה. אני רוצה לשרוף את כל מה שמחבר בינינו ולהיוולד מחדש מהאש. אבל אפילו המחשבה הורגת אותי, ולכן אני נשאר לצידך, גם אם זה הורס אותי. למה אני אוהב אותך כמו משוגע? למה זה לא יכול להיות אחרת? את זורמת כמו דם בברידים שלי. אז הנה, שיר אחרון. אני מקווה מאוד שנהנתם. לי היה עונג לשדר לכם. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. אז שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: שבת שלום ליום טוב ושימה צקירי, מועדים לשמחה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, וסיליס קרס, שיר חדש, כן, קשה להאמין, אני פשוט לא מבינה את זה. שיר שני שיצא אחרי מותו, אז נכון, את השיר הראשון אני יודעת שהוא כתב וביקש להשמיע אחרי מותו, אבל את השיר הזה לא מכירה. דימיטריס קרס, אני יודעת שהוא הופיע איתו, והשיר הזה בשבילך, יום טוב צקירי.
1: צקירי?
0: תודה, שבת שלום, שבת דבש. תודה, תודה.

פשוט מושלם, נכון? כן, אני כמו תמיד בוחרת אחד אחד. ממשיכים עם יורגו דלארס, יאניס פריוס. אז מי אוהב את פריוס שיצביע? והם אומרים, אנחנו אוהבים אתכם, גם אני אוהבת אתכם.

כן, אני שומעת כל הזמן את האזעקות בצפון ומתפללת שלא יהיה בקריות ברגע זה. שבת שלום, מועדים לשמחה שי לאור שהצטרף. את המחוזת הבאה אני שולחת אליך, לאונידס וליס.

ויש לי סיפור נוסף לספר לכם. לחג סוכות כמובן, האתרוג. רב שהיה גדול בתורה ונחשב לצדיק גדול, היה אני מרוד. מתקרב חג הסוכות והוא חושב מאיכן יהיה לו כסף לקנות אתרוג. הוא מחפש בכל הבית, אך אינו מוצא דבר. הדבר היחיד בבית שהיה בעל ערך היו התפילין שלו. תפילין עם אותיות מיוחדות. הוא חשב בליבו שהרי ממילא לא מניחים תפילין עד סוף שמיני עצרת, ולכן מצווה הבאה לידך אל תחמיץ אותה. הוא מחליט שאין לו דרך אחרת מאשר למכור את התפילין ובכסף לקנות את רוג. הוא הלך לישיבה בלימי תורה, הרים את שקית התפילין שלו ביד רועדת ואמר בקול, מי מוכן לקנות את התפילין המהודרים שלי? בא מישהו ונתן לו 5 רובל, שהיו באותה תקופה סכום גדול מאוד. הוא לקח את זה בשמחה והלך לשוק. מרחוק הוא ראה את רוג יפה. כששאל למחירו, ענו לו, עבורך נמכור אותו 5 רובל. שמח הרב שברשותו די כסף לרכישת האתרוג, שילם את ערכו ושב איתו לביתו הדל. בחצר עמדה סוכת עץ דלה וקטנה, ובה שולחן ראו המכוסה במפה לבנה. אך אין עליו דבר, שום דבר מאכל לשם קבלת החג. הרבנית יושבת בצד, ובכל עצוב אומרת לו שאין בידי הכסף לרכוש מצרכים, ולהכין מהם את סעודת החג, וכל שנותר בבית הוא חצי כיכר לחם מאופש, ומעט גבינה מסריחה ומיושנת. הרב הביט בפניה, כשפניו מלאים בשמחה וקורנים מאושר, ואמר לה, אז זה הזמן שנוכל, העיקר שיש ביכולתי לקיים מצוות אתרוג. הרבנית ביקשה לראות את האתרוג. הרב נתן לה את הקופסה ובא האתרוג היקר מפז. היא החזיקה את האתרוג בידיה והתפעלה מיופיו. אך בטרם השיבה אותו לקופסתו, אחזה בחולשה בשל חרפת הרעב ממנה סבלה, והאתרוג היקר מפז נשמט מידיה ונפל על הרצפה. כשהרב הרימו, הוא ראה שהאתרוג נפגם ואין לעשות בו שימוש, כן, הוא פסול. הרב הביט באתרוג הפגום ואמר, תפילין אין לי, אוכל אין לי, וכעת גם אתרוג כבר אין לי, מה אני יכול לעשות? אבל גם אם אכעס על הרבנית, המצב לא ישתנה ורק יורע, לכן עדיף שלא אכעס. וברגע שלא כעס, עשה מצווה גדולה ממצוות האתרוג. משמע, ההבלגה על הכעס מעידה על כך שאורח הרוח ויכולת לקבל באהבה את המצב הקשה הם המצווה החשובה ביותר. השיר הבא יוצא אליך, סמי התותח, מקווה שאתה בהזנה. על הבמה, השמנצ'יק. והוא אומר לך, אני ממש כאן. פסחה לסטרזי.

שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. שבת שלום ליורם רחמני ממנשה סרנג'י, והוא רוצה להקדיש לך את סטמטיס גונידיס, השמעת בכורה לשיר קוראים וידוי בקצב הזה בקיקו.

חיים בונפיל כתב באמצע השבוע, חג שמח לכל חברי המועדון, חברי רדיו דבש יווני, מחיים בונפיל, ממיאמי, פלורידה. ואת השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש לך, חיים, שיהיה לך חג שמח, תעשה חיים במיאמי, ביחד עם כל המשפחה. חג שמח, שבת שלום. סטפניה, בת של גואנידיס,

אבו כותבת, חג שמח לכל חברי רדיו דבש יווני ולך ריקי ולבני משפחתך, שנדע ימים טובים מאלה, אמן, אמן ואמן. מרים, את השיר הבא אני שולחת אלייך בהמון אהבה. שלום אמא סלוניקי, אנטה מרמרינו.

יוני, קח את הקרש קצת ימינה לכיוון שלי, עוד קצת למטה, זהו, זה יושב טוב. שמעון מניח את הקרש במקום ויורד מהסולם בדילוג של שניים. אף על פי שהברך השמאלית מזכירה לו שהיא כואבת ויש לו הפניה לאורתופד. הוא מנער את הידיים שנצבעו בשחור ומגלה עוד כמה שריטות באצבעות מהסכך שפרגן לו. הבוקר, מיד אחרי שחרית, הוא קפץ לבסטה של איציק בשוק לקנות סכך. איציק כבר יודע לשמור לו בצד את הסכך הכי טוב שהוא מקבל מהערבי. בהמשך, יוני ואיתמר, הנכדים, קפצו לעזור, ועל הדרך גם לאכול, וגם קצת לריב, כי זה מה שעושים בחופש. הוא סחף קרשים, ערים, סידר, גרר סכך ונתקר באצבעות. עכשיו, שנהיה חם והשמש התחילה לבשל לו את הראש, הוא ירד מהסולם וראה סוכה מושלמת מולו. פתאום הוא הרגיש קצת כמו ילד בן 7.5 שרץ לאמא להראות לציור של בית שצייר. לגילו צריך להוסיף כמעט 60 שנה. אבל גם בגיל 67 צריך מילה טובה ופרגון. יעל, הוא קרא לביתו מהמדרגות, בואי, תראי איזה סוכה יפה יש לנו. בעודה מטפסת במדרגות לכיוונו ועומדת כבר לידו, עבר הוריקן של רגשות בתוכו. הבת יקרה לו, זאת שהוא גידל כמעט לבד, אחרי שיהודית אשתו עלתה לעולם הנשמות. וכבר 3 עשורים הם חיים יחד בקומונה משפחתית משותפת, עדיין נמצאת בחזקתו ולא עם מושא אהבתה. הוא כל כך גאה בה, הוא מחכה למי שיזכה לחלוק איתה את חייו. עכשיו יעל עומדת מולו ומחמיאה לילד בן 7 שנמצא בתוכו. נו, איך הסוכה שלנו? עיניהם נפגשו. נזמין אורחים? הוא שואל בזהירות. יודע שהכל רגיש. כל מילה מרסקת ומזכירה לה את החוסר ואת העצב. כן, נזמין אורחים אבא, היא אומרת בחיוך שלפשה באותו רגע. לא רוצה לצער אותו אחרי שהשקיע כל כך הרבה בסוכה. זה זמן שמחתנו, לא? אורחים אבא רוצה, הכוונה לאחי הנשואים, הכוונה לאלה שלא מבינים, שלא טעמו את טעם הלבד, את הבדידות, הייאוש, האכזבה, מאוד הצעה לא רלוונטית. הוא מתכוון לאלה שהלך להם חלק. התחתנו בגיל 20, אחרי שנה כבר היו עם ילד וממשיכים להתגלגל עם המשכנתה והחיים. והיא? היא בשגרה יוצאת לפגישות ושומעת הצעות וסגולות, ובחגים היא על תקן המארחת, המחייכת, ולעיתים קצת גננת. חתן? בית משלה? מישהו אמר פה משהו? הקפה של הבדידות נוחתת עליה בחגים ומזכירה לה כמה היא לבד. לא באמת בא לה לפגוש אף אחד, ובטח שלא להריח. אבל היא לא מסוגלת לעשות את זה לאבא שלה שמתאמץ כל כך הרבה. אז היא תכין מנה ראשונה, מנה שנייה ואפילו קינוח. היא תתאפר, תתלבש, למרות שאין למי. ורק בלילה בשקט, כשכל הגיסות ואחרון האחיינים ירדמו, היא תבקש ממנו שם למעלה, ופרוס גם עליי סוכת שלומך. אז כן, אני הזכרתי את סוכת השלום בתחילת השידור. מי שלא מאזין פשוט מפספס ולא יכול לקשר. אחד המסרים המרכזיים בחג הסוכות הוא השלום, אשר בא לביטוי במנהגי החג. שלום בין אדם לחברו, שלום בין אדם לאדם, שלום בין אדם לטבע, שלום בתוך העם היהודי, בין קבוצות ופלגים וסוגים שונים של יהודים, שלום בין עם ישראל לעמים אחרים ובין כל אומות העולם. היי, זה אבי תביס, אני מקווה שאתה...

תודה, אבי תביסל, על מה שאתה כותב. ואבי כותב, תאמינו לי, בתחנה של ריקי, שירים יותר יפים מכל התחנות בקרטים, שלא לדבר בכלל על הסיפורים הנהדרים לחג. איזה כיף לקרוא את זה, המון המון תודה. תהנו, תהנו בקרטים ותחזרו לשלום הביתה. השמעת בכורה, אשת חיי, אגלוס, מיכאלי.

יובל פנחסי רוצה לברך את חמותו הלן שהייתה אצלנו בחג, הוא מספר, ובא להתארח אצלנו בשבת בברכת חג שמח ושבת שלום. שבת שלום ומבורכת ושקטה. רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה של פריס. עוד מעט אני אקדיש גם את השיר הזה. בינתיים אלי קוקינו אומרת לכם יסו. יסו אלן.

פיניאס ויאמאס. והנה, הנה פריס, עם השיר שביקשת, בשבילך אלן, בשבילך קרמלה.

שבת שלום, מועדים לשמחה, איתי ומיכאל קאוגי. את השיר הבא אני שולחת אליכם, סתמתי סגוני דיס.

0: Alivia.
1: אוף אוף, מי מגיע? פרפניאדיס. הוא רוצה לשיר לך ויטביסה, לך ברמקנסקי. מי עוד אוהב? אולי אתה שי לאור? אולי אתה יולטוף סקירי?

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, והיום אתם בסוכה של רדיו דבש יווני. בקצב הרבטיקו זה בקיקו, אבל בא לכם סיפור נוסף, כן, סיפור אחרון להיום. סוכת שלום. הכוכבים הזוהרים במרום בישרו לכולם על סיומו של היום הקדוש, יום הכיפורים. כל המתפללים החלו להתפזר לבתיהם כשהרסת שמחה על פניהם. כמעט ומיד בכל פינה בעיירה החלו להישמע על מות הפטישים, והיהודים החלו במרץ לבנות את סוכותיהם. בעיירה של אז לא היו סוכות מברזלים, וגם לא היה סכך לנצח, ובניית הסוכה הייתה מלאכה כלל לא פשוטה. ולכן היו רוב בני העיירה מזמינים את בעלי המלאכה שגרו במדרון ההר לעבוד אצלם בבניית הסוכה. ובעלי המלאכה היו באים בשמחה ועבדו במרץ, במרץ רב. שהרי היו צריכים להספיק לבנות סוכה כמעט לכל בני העיירה בארבעה ימים בלבד. לרב העיירה עזרו בעלי המלאכה לבנות את סוכתו. הרב היה משתדל להשתתף במצווה והיה מעודד את הפועלים ומגיש להם כיבוד ומשקה. לקראת סיומם של ארבעה ימים היו בעלי המלאכה מתפנים לבנות את סוכותיהם שלהם. אך משלא נשאר להם זמן לבנות סוכה נפרדת לכל אחד, הם בנו סוכה גדולה משותפת במדרון ההר. ואם תחשבו שבגלל זה הם היו עצובים, טעות בידכם. בעלי המלאכה היו שמחים שבזכותם יחגגו כל בני העיירה את החג כהלכתו, ומאוד שמחו בסוכתם המשותפת, וביחד הם התארגנו לחג הממשמש ובא. בזמן שכל הציבור היה בבית הכנסת בתפילות החג, החלה לנשוב רוח חזקה וסופה קשה השתוללה בחוץ. הסופה עקרה עצים, שברה גדרות, ולצערם הרב של בני העיירה גם שברה את הסוכות. למרות אווירת החג ששררה בבית הכנסת, היו בני הקהילה מאוד מודאגים. בסוף התפילה שקטה השערה וכל המתפללים התקפצו מסביב לרב שלהם ואמרו, כיצד נחגוג את החג ללא סוכה? הרב היה נבוך ושקע בהרהורים, ולפתע נשמע קול מירכתי בית הכנסת. זה היה אחד מבעלי המלאכה. כל הציבור מוזמן לחגוג את החגה וסוכותינו שבמדרון ההר. כרגע חזרתי משם וראיתי שסוכותינו לא נפגעה בסערה. הוא אומר, בני הקהילה סמכו מאוד על ההודעה המרגשת, ומיד פנו כולם לכיוון סוכת הפועלים. כשהגיעו לשם, התפעלו לראות את הסוכה עומדת בשלמותה, למרות הסערה הגדולה. והרב אמר, ראו כמה גדולה מעלת השלום, ששום רוחות שבעולם לא יוכלו לה. אכן, סוכת שלום זו ראויה שכולנו נחגוג בה את החג.

כן, שיר נוסף בקצב הרבטיקו. היידה קנסקי, קוסטס, פסיכו, פסיכויוס.

יובל פנחסי רוצה לברך את אהובתו קרמלה, שלא מפסיקה לעשות לו ימי הולדת מהשבוע שעבר בברכת שבת שלום וחג שמח. איזה יופי, קרמלה, כל הכבוד, יישר כוח. אז המון המון מזל טוב, שוב ושוב, גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני. וקרמלה אומרת לך, אני נולדתי בשבילך. כן, תמיד היא תמשיך לחגוג לך, וגם אנחנו פה. נולדתי בשבילך, כך אומר ארגירוס, קונסטנטינוס.

מרים אפו כותבת לריקי יקרה, כיף של שידור וסיפורים נהדרים, בתקווה שתהיה שבת שקטה והמשך חג שמח ורגוע, שחיילנו וחטופנו יחזרו, אמן. הייתה תוכנית מוי כיף, איזה כיף לקרוא את זה, המון המון תודה לך, שתהיה לך אחלה שבת, שבת שקטה ורגועה, חג שמח, מועדים לשמחה, שולחת לך את גליקריה.

יובל פנחסי מברך את גיסו רביב כהן זדה שבא להתארח גם בשבת בברכת שבת שלום וחג שמח. יורגו מרגריטיס, אני מקווה שיהיה לטעמו של גיסך רביב. שבת שלום, חג שמח.

0: בקי, שבת שלום לך וליורם ולכל המאזינים ולכל עם ישראל, שיהיה לכם שקט במדינה, ושמחנו שסינואר מת. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפיל שנשארו בארץ, את הנכדים שלי פה במיאמי שאני עוד אצלהם, עדן בוגנים, עינת בוגנים, ואגם בוגנים, ומעיין חברתו של עדן. כל זה מסבא בונפיל חיים, מיאמי פלורידה. יום ראשון בלי נדר חוזר.
1: כן, חיים בונפיל.

סתיו זפרני כותבת, ריקי ויורם, תודה רבה, שבת שלום וחג שמח ושקט לכל מאזיני רדיו דבשי. ואני את השיר הבא אני שולחת עד אלייך סתיו. סטרטוס דיוניסי הוא בוזוקי ובגלמה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. שרה כהן כותבת לריקי ויורם, לכל מאזיני רדיו דבש, חג שמח, שבת שלום, עוזבת את השידור, צריכים לנסוע לבן שלנו, נסיעה טובה שתהיה לכם, שיהיה לכם ערב מענה, שבת שלום, מועדים לשמחה, תהנו. אני מגישה לכם את השיר הבא, ניקוס פפדטוס.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת דבש, מועדים לשמחה, דוד ירין שכותב, שבת מבורכת ויפה, ריקי ויורם, חברים יקרים, ולכולם מועדים לשמחה. את השיר הבא אנחנו שולחים אליך, תמיס אדמנדידיס. ואני עוד אותו לפני סיום.

0: ξέρετε κάτι, θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. ערב טוב וחג שמח לעמרם אוחיון שכותב לי ערב טוב וחג שמח שהשמחה תחייך אלייך שהחיים יאירו את פניהם אלייך ושהמזל ידפוק על דלתך ושהמלאכים הטובים ישירו לך גם ביוונית אוהבים וחייבים לך לבלימו שלנו המון המון תודה לפרגון אתה ענק עמרם אוחיון אוהבים אותך את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, סמי התותח, כמובן, פסחל אסתר זיז.

ולפני שאני ממשיכה, שוב אני אומרת לכם את מספר הטלפון 057-945-5282 057-945-5282. אני מחכה לטלפונים נוספים. בינתיים, ביטי קוציס רוצה

את השיר הבא אמרם רוצה להקדיש לך אביו הבן המקסים. הוא אומר לעולם לא התאהב בשנית, אבל כולנו מאחלים לך אביו שתתאהב. אבא שלך לא רוצה להתאהב שוב, הוא יודע למה, הוא כבר אוהב. אבל לך אביו מאחלים שתאהב ויאהבו אותך כל החיים, רק אושר.

ערב טוב וחג שמח לאבנר בכוח שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו, לרוקי 5, וגם אתם מוזמנים להצטרף. ערב טוב וחג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא, אנג'ליקה, רוצה להקדיש לך ניסי.

דה מנדידיס. הוא רוצה לשיר לך, אנג'ליקה. הפעם את ברחבה רוקדת לנו זה בקיקור. ניסים וחביב במחיאות כבוד.

0: אנחנו ממשיכים עם טריפונס, איזה משפחת, איפה נעלמתם לי? משום מה, הפך להיות אנג'ליקה, משפחת גבאי, חביב, מוקדש לך באהבה מאנג'ליקה, מניסים. טורנה כטורנה, היידה להסתובב, חביב. יאסו אבי אלוז מניו יורק, חג שמח.
1: אם אתה בוס, איש מנגס, איש כמרקליס, פוס גיריזיס, תסתברנס,

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, מי מופיס פה זמנגפה.

קטו. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאיציק אשכנזי שכותב לי, לבלי היקרה, חג שמח עם המון בריאות, עושר, נחת, פרנסה טובה ומוזיקה יוונית כיד המלך, כמו שרק את יודעת להעניק או לפנק את מאזינייך בכל ערב וערב. היא ברוכה ומבורכת על כל מה שאת עושה למעננו המאזינים, אוהבים ומעריכים אותך מהלב ומהנשמה, איציק. המון המון תודה לך על הפרגון, וזה יוצא לך חג שמח.

מצטרף אלינו סטמטיס גונידיס. הוא על הבמה, רוצה לשיר לך אברהם. אפיגס קסיף.

την καρδιά οι ψεύτικες αγάπες και δεν μπορώ να ζήσω πια.

שיר ענק, מרינלה. ערב טוב, חג שמח לקוזט שהצטרפה אלינו, והרכבת מגיעה, היא רוצה לאסוף אותך, אלינה שלנו.

הוצאתי לאחר הפרידה בתחנה, בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי, לפתע אני עם המון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי, והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים לשנות ברגע אחד, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנער.

ערב טוב וחג שמח לדורון פרץ ובת שבע סבח. ממשיכים עם סטליוס קזנג'ידיס. ערב טוב וחג שמח לשלמה אייש בטברנה של מדונה. מה אתה עושה אצל מדונה אייש? ואת השיר הזה אני רוצה

אני מאוד מקווה שתומריקו בהזנה, כי אלני ויטלי עלתה על הבמה והיא רוצה לשיר רק לו. אני מנתקת את כולם, רק את השיר.

0: 내가 누구지? 내가 하는 음악도 많았고 라디오 박시여가니
1: 네네, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. את השיר הבא, דרון פרץ מבקש להקדיש לאחת ויחידה, בת שבע סבח. אציק ספניקה.
0: אציק ספניקה.

את השיר הבא אנג'ליקה מבקשת להקדיש לך מימי בהמון אהבה, ואמרה מצטרף להקדשה כמובן גם אני בחרתי את חורשת האקליפטוס קונסטנטינה.

את השיר הבא אמרם מקדיש לי, נכון אמרם? אמרם כותב, חבל על הזמן, אין עלייך, אחת ויחידה, מוזיקה יוונית, זולה בלי נקודה, איזה יופי. חמישה דברים אנחנו חייבים לך, על שאת פה, על האוזן ששומעת, על הלב שאוהב, על הנשמה שמתענגת, על שאחת כמוך נמצאת איתנו פה.

ערב טוב וחג שמח לאורי סורני שהצטרף להזנה. חברים יקרים, חברות יקרות, מחר בבוקר יש שידור חוזר. תוכלו לשמוע את כל השירים שאתם אוהבים. ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, ואת השיר הזה אני רוצה להגיד לך חנוך אהרוני, בהמון אהבה וברכת חג שמח פברואר.

ערב טוב וחג שמח לשלמה פורט שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, דני סיליק. היידי, תתכונן לפני שאתה הולך לרקוד במועדון, תתאמן, אנחנו בשחקים. איזה כיף לרקוד בשחקים. חריס קוסטופולו.

ערב טוב וחג שמח לירון שכמן, מזמן לא ראינו אותך בצ'אט. גם לך ינקי שרבי, לדולי לוגסי.

עצבך. דמותי לא תחסר לך ולא אשכח לעולם. אני קיים במזלך שאותו את מקללת, במוחך המסתחרר, בסיגריות, בזיכרונות ובמשקה.

0: Adios, boss, number one.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי. נה נה, זה המקום.

היטב, מה אני רוצה עוד? אני רוצה שתלכי לאיבוד, את שומעת אותי היטב, אני אוהב אותך, אבל איך אני פוחד שתעזבי אותי? הרי את מסתדרת טוב.

Zazopoulos, Paragua. Haydi Zazopoulos. Gio Cardies, שני לבבות.

שיר הבא אני רוצה להקדיש לך דובשן, לך הדובשנית, לכל הדובשנים שמאזינים לי, ואני לא יודעת שהם מאזינים לי, מוקדש לכם באהבה, יהיה מו. שיר אחד.

שיר אחרון בקצב הזה, ביקי קו, פאולה, והיא רוצה לשיר לך, מומי לוי, שבת מבורכת, גם לך, אבי חנוכה, שבת שלום. אבל איפה אתה, דוד ירין? אני רושמת חיסור, גם לך, רינוס. יסו בעלי, יורם. יעשו לבת שלי שני.

0: יסו אברהם קלמה, איזה כיף לראות אותך, שבת שלום ומבורכת.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקו סטמוס,
0: רדיו דבש. שבת שלום למשה חזות שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ומה הולך פה? אני שומעת פה משהו, מישהו מכוון תחנה. שימו אוזן, נראה לי זה יום טוב צקירי, הוא מחפש את לפטריס פנטזיס. לא, לא ערבית, יוונית. הנה, הנה. תלתה.

0: Έλα!
1: עדיין הוא נשאר על הבמה לפטריס פנטזי. יסו רחלי דרי. יואו!

הוא עדיין על הבמה, פנטזיז, לא רוצה לרדת, והוא רוצה לשיר הפעם לה, חנה או חנה. יא סוסמי. מדיאליסס, שוב, מפסמס, יפתור.

0: את השיר הבא, עדיין פנטזיז, שלח לי פנטזיז, לפריס פנטזיז, שלח לי היום את השיר הזה במסנג'ר, והנה אני משמיעה ומקדישה לו לפנטזיז שעושה לנו כל כך הרבה שמח.
1: ולא נשק שנזור
0: סגה פופולי, לפריס פנטזיז
2: פונאמן
0: אבו ישראל.

0: σε ξαναδώ.
1: Μπράβο, έτσι σας θέλω, έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, Λευτέρης Φανταζής. אנחנו נמשיך בשמח. נעבור לשירים חדשים.
3: לייטים חדשים, חדשים, חדשים.
2: נהנה, לייטים חדשים, והנה... פותחים עם קטרינה סטניסי בסינגל חדש. והיא אומרת, כולנו יבנים.

כדי ש... כדי להיות מסוגל לפרנס את משפחתו בבוקר, עבד כסנדלר, כדייה, כספר, רתח חשמלי ומאמיס. הוא ניגן בטברנות עממיות קטנות. כך הוא עבר את השנים הראשונות, קשות, מקופחות, כפי שחיו רוב בני הדור ההוא. כשהוא מנגן בגיטרה ובבוזוקי ושר ברוח התקופה, הוא הלך עם השירים הפופולריים בתקופה שבה במת המוזיקה נשלטה על ידי אומנים כמו סטליוס קז'נג'ידיס, פרודרומוס צ'אוצ'קיס, סטרטוס פיומזיס, ביטיקוציס ורבים אחרים.

צ'ה צ'ה. מרב קנסקי, אני סיפרתי שיש לו בן, בן אחד בשם יאניס. שבת שלום, קלו סבטו.

השיר הבא אני מקדישה לך מיכאל פליישמן, שעושה חיים עכשיו בנהריה ביחד עם החברים, והשבוע הוא חגג יום הולדת. אז קדימה, אני רוצה לראות אתכם כותבים לו בצ'אט בוואטסאפ לאחל לו מזל טוב, והמון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. מקדישה לך, לאן תלך, בוטפס.

מקדישה לך מנשה סרנג'י. אם את רוצה לבכות, תבכי, כך אומר גבלס, וגם אני אתרגם לך, מנשה. כל יום את מתלוננת שאני מזניח אותך, הוכחתי את זה שאני רק אוהב אותך. אם את רוצה לעזוב, אז תעזבי. אם את רוצה לבכות, אז תבכי, אבל תפסיקי להתלונן, אני לא יכול לסבול את זה. אם את רוצה לעזוב, עזבי, אמרתי לך שוב ושוב. אל תגידי לי אחר כך שזו אשמתי כשאני אמצא מישהי אחרת. אני שמח שאת מעריצה אותי, אני שמח שאת אוהבת אותי, אבל התלונות הקבועות מעיפות, את מגזימה. אם את רוצה לעזוב, תעזבי. אם את רוצה לבכות, תבכי. אבל תפסיקי להתלונן, אני לא יכול לסבול את זה. באתי לנוח בזרועותייך, לנוח מעט, ואת הרגעים הכי יפים שלי, את הופכת לבלתי נסבלים. אז קדימה, את רוצה לעזוב? תעזבי.

0: שבת שלום לאבי תביסל.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל מה הוא מפריע לי כשאני מתחילה לדבר, באמת? אבי תביסל כותב שתהי בריאה ריקי, את מחזירה אותי 50-60 שנה אחורה, וזו הכוונה. אין על הנוסטלגיה, אבי. שלחת אליך את השיר הבא, שברו את הבגלמה שלי. אני כרגיל אחזיר מההתחלה, ואני רוצה לתרגם. הם שברו את הבגלמה שלי. כמה בחורים רעים הגיעו מאוחר אתמול בלילה, שברו אותו והלכו, והשאירו לי רק את המיתרים. דריגי דריגי דריגי דריגי, מסיר את הכאב שלי, דריגי דריגי, והחיים העלובים יימשכו. הוא היה כמו ילד קטן בשבילי, והתייחסתי אליו כמלך. באוהל הקטן שלי, הוא ניחם אותי, הוא הבין אותי, דריגי דריגי, מסיר את הכאב שלי, והחיים העלובים יימשכו. עם הפרוטות ומתוקות שלו, הוא ריפה פצעים רבים. עכשיו באוהל הנטוש שלי, מי ירגיע אותי?

מיכאל פליישמן, שתהיה לך נסיעה טובה. אנחנו ממשיכים עם גבלס. ב-1950 גבלס מצא את עצמו כנגן בוזוקי על במת מועדון פליריקון. המועדון לא סיפק דגים כשעבד אז כדייג בין היתר. שם הוא פגש את וסיליס ציצניס, שלקח אותו לקולומביה, חברת קולומביה. והם ניגנו יחד בכמה מהקלטות ההיסטוריות עם צ'אוצ'קיס, נינו ובלו. עם ציצניס הוא נכנס שוב לחדר ההקלטות של קולומביה בפברואר 1956, כעת כזמר. מבצע את יצירותיו עם שירים כבדים ברוח העידן החדש, עם הקולות של גבלס, פרפניאדיס וקזנג'ידיס. הדיסקוגרפיה שלו החלה כזמר באפריל 1954, בשירים של קוסטס קפלניס. אני אשמיע בהמשך. פנס גבלס אומר, הם מתוקים שלי, אתם יודעים למי הוא מתכוון? כמובן, לשרה וחיים כהן. אוהבים אתכם ברדיו דבש יווני, שבת נהדרת שתהיה לכם. חודש נפלא.

חבר'ה, אתם מכירים את השיר הזה? אין, אין ספק. היי! כן, הפעם בביצוע של פנס גבלס.

רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז קדימה, אני אתרגם לכם. מול צוק שמאחוריו נחל, כן, כך קוראים לשיר, מול צוק שמאחוריו נחל נמצאת האהבה שלך. אני מתייסר איתך, אבל את מזמינה את זה. אני יושב לידך כי אני אוהב אותך, אפילו שאני סובל והלב שלי פועם, אני לא יכול ללכת ממך. מול צוק שמאחוריו נחל נמצא החיבוק שלך, ואני מתאמן איתך, אבל את מזמינה את זה. חבר'ה, אני שומעת הנחירות עד אליי, להתעורר. היי!

כן, אני סיפרתי שהדיסקוגרפיה שלו כזמר החלה ב-1954 עם השיר "טו אדיקו", ואני אשמיע לכם בהמשך את השיר הזה. האמת שהוא לא מי יודע מה, הוא לא כל כך הצליח. באותה שנה הוא הקליט 7 שירים בלבד שלא זכו להצלחה.

כן, פשוט לא הבנתי מה כתבתי. עם קלדרס, אפוסטולוס קלדרס, היה לו שיתוף פעולה נרחב הן בתקליטים והן במועדונים. בשנת 1955 הם עבדו יחד במועדון טיוס, הממוקם באזור ולחוס. במהלך שנות הכיבוש הצטרף פאנוס גבלס לאלס, והיה במחלקת הבידור, שם הוא שר את שירי הקמפיין, קדימה, אלס, אלס, פאמה וכולי. מאוחר יותר הוא שיתף פעולה עם ניקוס ממרקיס, והקים להקה שנגנה בשידור חי בתחנת הרדיו של הכוחות המזוינים, שהם הכוחות הצבאיים של הרפובליקה ההלנית. השיר המוקלט הראשון שלו, כפי שאמרתי, תועדיקו, הבלתי הוגן, מעולם לא הפך באמת ללהיט. הקבלה הגיעה ב-1955 עם שיר גשם כבד שכתב ושר. גם את השיר הזה אני אשמיע בהמשך. בינתיים אנחנו עם השירים השמחים, והוא אומר, אני אוהב אותך המון המון. הוא מתכוון אלייך, נורית פלד, אבל איפה את? שבת שלום לכל המצטרפים, חזי שאול, אריה עקב, יום טוב וסימה צקירי, מרקו סולין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום שידור מיוחד, פנוס גבלס, ביוגרפיה, שם ותרגומים, ואנחנו נמשיך בשמח. אני אעזור ואת תבקשי אותי, כך אומר גבלס, אז אני אחליש לגמרי ואת תרגם לכם. אני אעזוב ואת תבקשי אותי ואת תתלונני על הנזק שעשית לי, את תפקי ותקבלי מכות. מאז שזרקת אותי והשבועה שדרכת עליה, ניפרד כדי שתיפגעי. אני אעזוב כי את מבקשת זאת בשבילי, זה לא משנה, אני אמצא חיבוקים חדשים כדי לחבות את הסבל שלי. מאז שזרקת אותי והשבועה שאת דורכת, ניפרד כדי שיכאב לך. בפעם האחרונה שלי אני אומר שלום, וברגע שניפרד, תמחקי אותי מהלב שלך.

סמי ורותי זקן, שבת שלום למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, הבנות המקסימות, ומגיע לכולכם המון המון מזל טוב להולדת הנכד. אפילו גבלס אומר אני נמס, אני נמס. אושר ונחת.

אז היא תביסה לתא שיר הבא, אני שלחת אליך לגל לגל, תגידי, תגידי. היי, זה שמח ברדיו דבש שבני, פנס גבלס.

תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. לאחר שאת עזבת, כך אומר גבלס, לאחר שאת עוזבת, מה עליי לעשות עם החיים שלי? בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ותני לי לשתות אותו ולמות. לאחר שאת עוזבת, תדקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט. לאחר שאת עוזבת ואני אשאר לבד, בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ואל תתני טיפה לשתות. לאחר שאת עוזבת, תדקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט.

פיל וחיים כותב, שבת שלום קודם כל חברי המועדון רדיו דבש יווני, וגם למשפחה שלי, לעדן בוגנים, שון אדוני ומעיין, אחלה שבת שתהיה לכם. כל זה מאחל מאחל סבא חיים בונפילד, תעשו חיים במיאמי. כן, והוא גם מוסיף, בואו קרוב אליי, כפי שגבלס אומר. אז אני מקדישה לכולכם, חיים ואתי בונפילד ולמשפחה יקרה. שלחת עד מיאמי.

כמה שמח היה באותה תקופה, באמת, למרות כל הקשיים שהיו באותה תקופה, הם הרבה סבלו, ובכל זאת תמיד היו בשמחה, לפחות השתדלו. אני עוזב, ביי ביי, אומר גבלס, אחד השירים היפים שאני מאוד אוהבת. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו והוא כותב, שבת שלום לכל המאזינים, אחלה תוכנית ונמשיך להיות מאזינים קבועים, איזה כיף, המון המון תודה. והשיר הבא אני שלחת אליך גילי משולם, שבת מהנגד ויפה.

רגע, אני רוצה לתרגם לכם. מכיוון שאת רוצה את זה הלילה, אני רוצה ללכת הרחק ממך. אבל אם תאבדי אותי, תפקי בכאב מר, אני אתרחק ממך. כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אבל אם לפני שאני הולך הכירתי, את צריכה לדעת שכמוני, גם אם תחפשי בכל העולם, לא תמצאי. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אני רק מתחרט על העבודה שעשיתי ובוכה. אבל מה זה משנה? זה כבר לא משנה. רק תהי לי בריאה. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב. כי הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב. ביי, ביי. יסואר יש, שתהיה לך...

מה הולך פה? מה הולך פה? אני שומעת איזשהו סוס? עוד מעט אני אשמע נראה לי פרה? רק את גל אני לא שומעת. איפה אתה גל?

אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופה של 1955-56, הוא שר 14 שירים של קלדרס, אלו היו לאיטיו הגדולים הראשונים. ובמקרה הם תועדו ביחד באותו יום, הראשון באוקטובר 1956, ובכך סימנו נקודת מפנה בקריירה שלו. הוא יצר את הסגנון המובהק שלו, והופעותיו היו שובות לב. גבלס פגש את ניקוס מיימריס, שכתב לו את השיר שחפים. הייתה לו מספרה מול חנות הנעליים של גבלס. במספרת מיימריס, גבלס נהג לבלות את הרגעים הפנויים שלו מדי יום, ושם שיתפו פעולה בכתיבת שירים. זה היה תור זהב לשירי העם, שיר השחפים, הפך לחתימת הצליל החתומה של אוידון פרלופון, אלה חברות של מוזיקה, ואחר כך פרסומות ברדיו של מינוס במשך עשרות שנים. עם השירים האגדיים של 1959 הגיע פנוס גבלס לפסגה, ממנה לא ירד, עד סוף חייו, ויחד עם קז'נג'ידיס, פרפניאדיס, אגלופולוס, יצרו את הרביעייה האגדית הראשונה של שירי העם. שלום שלום, שבת דבר שלנו רית פלט, שהצטרפה אלינו, מקדישה לך באהבה. אבל איפה דוד ירין? אולי תעירי אותו. אני לא צעקה ככה ש...

כשאני אומרת את שם השיר, אל תדבר או אל תדברי, זה לא משנה, אבל כשאני מתרגמת, זה כבר מקבל משמעות, כי הוא פונה לאישה, אל תדברי איתי. אני אסובב את הכאב שלי, אל תדברי איתי. הלילה אני רוצה להיות לבד ולשתות לבד בפינה שלי. אסובב עם הכאב שלי ואל תדברי איתי. תעזבי אותי בשקט. עצוב לי בלב, עצוב לי בלב. אל תדברי איתי. הלילה אני רוצה להיות לבד. להחזיר לי את העבר. האהבה שלקחה ממני את הכאב. אל תדברי איתי. תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב. אני אצא לבלות. כן, לפחות הוא יצא וישמח. יעשו גילי משולם מיכאל פליישמן.

כן, נורית פלד, את שאלת אותי עם מי הוא שר. הוא שר עם הרבה זמרות, אבל לרוב, אני אספר בהמשך על זה, קוראים לה ריה קורטי. ב-1961 עבר גבלס לחברת התקליטים קולומביה. המעבר שלו לקולומביה זכה לניצחון כשאשתו זועי פנגיוטו, וואו, השתתפה. היא גם שרה עם סטלס קז'נג'ידיס בשירים הראשונים בשנים 1952-53 בתור זועי גואלה, כן, כך קראו לה. ב-1960 הוא הופיע יחד עם פולי פאנו, אפי לינדה, אולה בבא ועוד, כן, חלק מהזמרות, כפי שאמרתי מקודם. בשנת 1961 הוא הופיע במועדון דייזי על חוף פוסידון, בתוכנית בשם אסים של שירי עם, יחד עם קטי גריי, גם איתה הוא שר, מנוליס אגלופולוס, אפי לינדה, אדוניס, ורדיס. באותה שנה הוא היה שוב עם וסיליס ציצניס, פוליפאנו, ויאניס קרבסיני, אוף, די, וכן עם יאניס פפיואנו, סטרדוס דיוניסיו, והנה ריה קורטיס. בשנת 1962 פאנוס גבלס שיתף פעולה עם קטי גריי בפנורמה, באגלו, ואחר כך בפריבולס, עם הלהקה של יאניס פפיואנו. ב-1962 הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, בסרט יתום בידיים זרות, לצד וסיליס ציצניס, עם השיר כל עוד אתה מתווכח איתי. נדמה לי ששמעתי לכם מקודם את השיר הזה. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם שירים, שירים יפים.

אם אספר לכם את הסוף, אז מה הטעם? תסתיים לה התוכנית, נכון? אז אתם רוצים עוד שירים, עוד שמח? כלום, כלום, טיפ אותה! רגע, רגע, זה השיר הבא, כלום, טיפ אותה. הריצה מתוקה שלי, כך שר גבלס. הלוואי שתבואי, שיראה אותך קצת הערב. את מכירה אותי, יש לי תשוקה סודית וכאב בלב. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שהלילה לא ארגיש כאב. כאב האהבה הוא צער גדול ושורף כמו אש, וגם אותי זה שרף, כי אהבתי אותך עמוק עמוק בליבי. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שכל הלילה תהיי בזרועותיי. אוח, איזה מילים. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה? איפה? יעשו מיכאל פליישמן, תבורך על ברכתך.

מיכאל רוצה להקדיש לכם החברים היקרים שאיתו. טיפ אותה, טיפ אותה, כלום הוא לא רוצה, רק שיהיה לכם טוב.

פה נראה לי כולם נרדמו לי. כנראה נתתי את הכדור הלא נכון. נתתי כדור שינה במקום כדור מרץ. אז קדימה להתעורר. שיר אחרון בשמח. אנחנו נעבור אוטוטו לשקטים. אחר כך רבטיקו זה בקיקו. אם אהבתם תשמחים, חכו מה יהיה לכם בזה בקיקו. אוך על האוך. אישארי אהובתי בקרבתי, אומר גבלס.

0: הקרדיה.
1: רגע, רגע, רוצים תרגום? אהבתי אותך בכאב למעלה, ונתתי את ליבי, נתתי לך את ליבי המסכן. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. יישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאן תלכי. עשיתי את צמחותיי חמרות, וחשבתי שנשים זר פרחים. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. יישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאל תלכי. אהבתי אותך בכל ליבי, והלבשתי אותך במשי, אבל עכשיו הכאב חלף, ואני רוצה ללכת. אז קדימה, תלך.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו זה שבני 24 שעות ביממה. רדיו מהפה במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים. והנה השיר הראשון ש...

במהירות הזמן חולף, חבל על הזמן, אוטוטו שעתיים, ויש לי עוד המון שירים, אני לא רוצה לקצץ לכם, הלוואי שאני אספיק להשמיע את הכל, ואני רוצה עוד גם לתרגם לכם. אז כן, אני התחלתי לספר לכם, ב-1962 הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני עם השיר "כל עוד אתה מתווכח איתי" או "את מתווכחת איתי". בשנה שלאחר מכן, בסרט הממזר, יחד עם ריה קורטיס, שסיפרתי לכם שהיא שרה איתו הרבה שנים, בהמשך אני אספר גם את זה, הם שרו את "כל נמל ואוי" שהפכה לאחת ההצלחות הגדולות שלו. ב-1964 הוא נבחר על ידי אלפי הקוראים של מגזין דומינו כזמר הפולק הפופולרי ביותר, וזכה בפרס מיקרופון הזהב של השנה. הוא הופיע במועדון ונדטה יחד עם ריה קורטיס, סטרטוס דיוניסיו וללה פפדופולו, ועל במת הטברנה פארה בסרט האגדי לולה הוא שר את "חלום קשור לקיר". אני משתדלת להשמיע לכם את רוב השירים, למרות שארבע שעות פשוט לא מספיק. נמשיך עם שירים שקטים, ברגוע, נשימה. אז קחו נשימה.

הבא, נורית פלט רוצה להקדיש לך דוד ירין. מקווה שהתעוררת. האורות הגדולים, כן, כאן ברדיו דבש יווני, כך שער פנס גבלס.

שבת שלום לאריה אקה, ואת השיר הבא אני שולחת אליך. לך ירחק ממני, אומר פנס גבלס. כפי שסיפרתי לכם, כל הזמרים בלי יוצא מן הכלל שרים שירים לא רק שלהם. כששיר טוב, כולם שרים אותו. אז זה אחד מהם, מקריאמו נפיגיס. שברת את ליבי והכאבת לי. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני. את מתייחסת אליי באכזריות, את חושבת בצורה לא הגיונית. לכי לאיפה שאת רוצה, את לא אוהבת אותי. לכי הרחק ממני, עזבי, הסתלקי, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות, ותני לי להיות לגמרי צודק. האמנתי במילים שלך שאמרו לי הרבה. את לא אוהבת אותי וגם לא אכפת לך ממני, עזבי, ואל תדאגי לי. לכי לאן שתרצי, כי לא אכפת לך ממני, נקודה.

כן, היום די יבש, אני מקווה שזה לא הזמר, כי לדעתי אחד הטובים. להתראות אהובתי, כך אומר גבלס. אדיו, אגפי מור.

מכה, כך אומר גבלס. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי עוד המון והזמן כבר מתקצר. מתחילת שנות ה-60 ועד אמצע שנות ה-60 הייתה סביב גבלס קבוצה של מוזיקאים שאיתם כתב לעיתים גדולים כמו לכי מפה ועזבי אותי, אני בן זקן, רחוק ממני אל תעזבי, אל תפגעי בי, את לא אוהבת אותי ועוד. בדצמבר 1965 גבלה סיים את שיתוף הפעולה שלו עם חברת קולומביה והפך לעצמאי בחברת תקליטים עם הקמת חברת ונדטה. הוא נשאר באור הזרקורים במשך יותר מ-40 שנה. הוא יצר דואטים מצליחים עם הזמרות וולה גיקה וריה קורטי. הדואטים שלו עם ריה קורטי נמשכו בין השנים 1960 עד 1986, תשמעו כמה שנים הם שרו ביחד. ונשארו עד היום כדואטים הרבים ביותר במוזיקה היוונית. לילה אחד בחדרי הלבשה של מונה צניור בכיכר אמריקה, גבלס וריה קורטיס התווכחו. לאחר מכן נשמעה קורטיס אומרת, בגלל מה שעשית לי, אני לא אגיד לך את המילים לשיר. חסרונו של הזמר הגדול היה ידוע, שלא פעם שכח כמה מילים. במועדונים בהם הופיע, ונזקק בדחיפות למישהו שילווה אותו, את התפקיד הזה שיחקה ריה קורטי, שמלבד הרגעים המדהימים, תמיד הייתה מחפשת להשלים את החסר בזיכרונו של גבלס. אולם לילה אחד היא עמדה במילתה וחשפה את גבלס על רחבת הריקודים. כתוצאה מכך הם נקלעו לריב. אחי ההבנה נמשך, כשהם מסיימים את ההופעה ויוצאים, גבלס מחליק ונופל. הוא אומר לה, בואי, תרימי אותי. לא, אני לא מרימה אותך. כך הם התנהגו כמו ילדים קטנים, כשבינתיים אנשים שעברו ואמרו לילה טוב, ראו את גבלס על הרצפה. גבלס הקים שתי חברות הקלטות, ונדטה ו... זה היה ב-1966, וסונטה ב-1968. השיר הראשון שווסיליס ציצניס נתן לו לשיר היה מורשה לנצח. מ-1954 עד 1986 הקליסט גבלס יותר מ-1200 שירים. במהלך השנים הללו הוא הופיע ב-25 סרטים וסייע רבות באירופה, אוסטרליה וארצות הברית. לרוב הוא התגורר באזור קסרינאי באתונה. אשתו זוהי נפטרה ב-1985.

מכיר את השיר הזה, שיר ענק. בצומת דרכים, סטו סטברודרומי, הרבה זמרים שרים את השיר הזה. בצומת דרכים מצאתי אותך, ואת מצאת אותי, והרגשנו לדופק אהבה. אבל לילה אחד סיפרת לי כמה את משועממת, וביקשת ממני להתגרש, ללא סיבה. בצומת דרכים שבו אמרת לי שאת אוהבת אותי, שם שינית את דעתך. בצומת, ממש בפינה, שבו התערבבו שמחה וצער, אחכה בגעגוע ובחרדה, אהבה מתוקה שלי לשובך. אם אני לא טועה, זה שיר של סטליוס. או שהוא גנב ומתקרב.

0: טקסס. כנראה לא ידעת שאנחנו הזזנו את השעון קדימה, אז למעשה התחלתי כאילו באחת וחצי במקום בשתיים וחצי. במקום בשתיים.
1: דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: כן, באחת במקום בשתיים. מה זה? מה הולך פה?

לפני שנמשיך עם המכשפה מסלוניקי, אני רוצה להמשיך לספר לכם. היו שמועות שגבלס וקז'נג'ידיס לא היו ביחסים טובים, אבל מעולם לא הייתה ביניהם יריבות או עוינות. היה כבוד הדדי. איך ייתכן שגבלס היה מסוכסך עם קז'נג'ידיס, כשמצד אחד הייתה ידועה אהבתו של סטלוס לדייג, ומאידך השני היה דייג? והם הלכו לדוג ביחד, ושתו את העינות שלהם ביחד, וביקרו זה את זה. אפילו מבחינה אומנותית, היו מקרים בהם שרו שירים אחד של השני בדיסקוגרפיה. כן, כפי שאמרתי לכם מקודם. באמצע שנות ה-50, כשגבלס החל את קריירת השירה שלו באודיון, הוא ביצע בהופעה שנייה כמה מהשירים של קז'נג'ידיס, שקז'נג'ידיס שר בקולומביה. וקז'נג'ידיס ביצע מחדש שירים שגבלס שר לראשונה. כמו כן, רצו שמועות שקז'נג'ידיס ומרינלה הקליטו את השיר השכפים. למרות שעד היום לא נמצאו ראיות או תיעוד או כל דבר אחר כהוכחה לזה.

שלום סבתו דוד ירין, אני שמחה לראות אותך, לא משנה מתי, עיקר שאתה פה איתנו. רק חבל שפספסת את השירים הרומנטיים. אנחנו ברבטיקו, אותו בזבקיקו. והיום פנס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמעט כל השירים שלו מדברים על אהבה ועל כאב. אז הנה, חיים מלאי כאב, כך הוא שר.

אולי עזבת כי היה לך משעמם, ואולי חיפשת שמחה במקום אחר, אבל לא חשבת שהרסת אותי, והשארת מאחורייך אסון, כי כאדם עשיתי טעות, שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך. אולי נעלמת כי הבנת שאת לא מתאימה לי יותר, ואולי התביישת בכל מה שעשית לי. ולילה אחד פתאום עזבת, כי כאדם עשיתי טעות שבאמת אהבתי אותך, כשלא היה מגיע לך, ושיהיה לך לב כמו שלי בידיים שלך.

בתך החזיקה אותי ער בלילה. כן, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לזכר אותם שנים מספר בנו יאניס גבלס, כפי שסיפרתי, שיש לו בן אחד בשם יאניס. כל אחד מהזמרים הגדולים יצר בדרכו שלו, כשם שכל אחד מהם נלחם בדרכו, כי הדיסקוגרפיה באותה תקופה הרוויחה הרבה כסף. דיסקוגרפיה ואומנים הפכו לתעשיות, סירות קיטור רצו, כן, כמו השיר. הרבה אנשים עבדו על גבם של האנשים האלה. לזמרי העם היו הבדלים גדולים במחירות מכל השאר. באמצע שנות ה-60 ניסו ארבעה אומנים לעשות את המהפכה שלהם בדיסקוגרפיה ולהתעסק עם האנגלים. ארבעתם היו קז'נג'ידיס, גבלס, פיטיקוציס ופוליפאנו, שהיו כולם זמרי שירי עם, שהיו פופולריים באותה תקופה, לטוב ולרע. הם התחילו להפוך לחברה יוונית, אבל אחרים גילו וזרעו את העשבים, כמו שקורה בכל החברות הגדולות. פיטיקוציס היה הראשון שפרש וחתם שוב עם חברת קולומביה. ואז קז'נג'ידיס, שזה סיפור אחר, כמובן לא חתם עם הענקים האלה, אבל מאוחר יותר הקים את הלייבל שלו, שזו חברת הפקות עצמאית למוזיקלים, בשם סטנדרט. וכך התחלנו עם 50% בבעלותי, 50% בבעלות סטליוס פלאגידיס, בעלה של פוליפאנו באותה תקופה, ועשינו את ונדטה. הוצאנו את התקליטים הראשונים, מצד אחד גבלס, מצד שני פוליפאנו. התחלנו עם 11 תקליטים בשוק ועם שני אומנים בעצם. היו בהם שירי סולו ששרה אריה קורטיס, ושיר של בן זוג ותיק של אבא שלי, חריסטאקיס. אתם מכירים אותו, נכון? את חריסטאקיס, גם הוא זמר ענק, שבאותה תקופה לא היה לו איפה לישון. אלו היו 11 התקליטים הראשונים שיצאו, וההפקה הייתה שלי. זה התחיל להיות בלגן, לא הצלחנו להתעדכן, החנויות היו מגיעות למשרדי החברה, וברגע שהמסעית פרקה את התקליטים שהובאו אלינו מהמפעל, אפילו לא הספקנו לתת חשבוניות, הם זרקו את התקליטים והלכו. העבודה הייתה מפרכת. במקביל, קולומביה הוציאה 25 שירים כדי להשיח את דעתו של גבלס. עם השיר הנמצא בגלמה ממלמלת וכולי, אבל זה לא הספיק, זה עצר אותנו מלהדפיס תקליטים. לברופולוס, נהג לבוא אליי ולספר לי על כך. די, הרגו אותי עם השמות האלו. לפעמים הצעירים לומדים את הסיפור רק מטאקיס לברופולוס, אם הוא מדבר. אם הוא לא ידבר, ההיסטוריה של שירי העם לעולם לא תיוודע. אז אם אני אומר לכם מה שהוא אמר לי, תגיד לאביך שיחליט לבוא לקולומביה. הוא יארס, וגם אנחנו נארס, וכך זה קרה. לברופולוס הפסיד את חברת קולומביה, וגבלס נהרס כלכלית. אולם אותה שנה הייתה השנה שלו, ציפינו בזה בבית. הייתה התרגשות, הוא ישב ועבד, כתב, רוב השירים האלה הם שלו. הוא גם לקח מוזיקאים שהיו לו בתזמורת והעלה אותם על הדיסקוגרפיה עם יצירות משלהם.

דוד ירין, תאר אותם שמה בצ'אט. מה קורה? מה קורה? איפה כולם? אני בחור רע, אומר גבלס. למה? למה רע? למה את נשארת איתי ולא זורקת אותי? את פגועה ממני, אבל תמיד דואגת לי. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תסחפי ברגשותייך. תהי שאיתי, תהי ארוסה. אני בחור רע. אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות ואני מענה אותך. אל תנסי לשנות אותי, כי זה מאוחר מדי עכשיו. איזו כללה כבדה רודפת אותי. אני בחורה, אני לא ראוי לך. אני גורם לך להרגיש כאב בלי לרצות, ואני מענה אותך. היית בפול ווליום. יא מסאולוס.

פנס גבלס מככב ברדיו דבש יווני עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו, קפטן הבית, שר גבלס, או חמן אמן.

ובשיר הבא מצטרפת אליו ריה קורטי, אולי עזבת, אומר גבלס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, חברת התקליטים ונדטה התחילה מ-1966, כן, מי שהקים אותה זה גבלס, כפי שסיפרתי. היא הוציאה כ-20 שירים והתפרקה אחרי 6 חודשים. מ-1966 עד 1971 ונדטה פעלה עם פולי פאנו, עשינו סונטה ב-1967. היילס פתח מועדון חדש במיוחד עבור גבלס, מחשש לאבד אותו מתוכנית החורף בטריאנה. ב-1967 הופיע בטריאנה ביחד עם ריה קורטיס, פופי, פולי והתזמורת מינס. בשנת 1968 בוונדטה עם בביס, וואי, הורגים אותי עם השמות, טסטיני ויורגו דלארס. ב-1969 בפליריקון עם וגליס פרפניאדיס ווסיליס ציצניס. ב-1970 בגלקסי, ואחר כך בחבית הזהב ב-1971 במקסים יחד עם אנדוניס רפניס. ב-1972 באדם מספר 2 יחד עם חריסטקיס. חברת התקליטים סונטה נפתחה ב-1967 ופעלה עד 1972. 5 שנים מלאות בתקליטים ולעיתים במיזם, שבסופו של דבר לא עמד בלחץ המצבים, והחברות הגדולות שקשרו את המלחינים לחוזים בלעדיים, וכתוצאה מכך אין מקום לשיתופי פעולה בחינם. לפאנוס גבלס אולי לא הייתה הזדמנות לשתף פעולה עם ציצניס, קלדרס וכל שאר מלחיני המפתח של אותה תקופה, אבל הוא הצליח לשרוד אומנותית עם האישיות שלו, לגלות כישרונות חדשים, אבל גם לכתוב שירים בעצמו. סונטה אולי לא הייתה חברה עצמאית קטנה שלא יכלה לעמוד בתחרות של גיבורי התקופה, אבל הייתה לה תדמית של חברה ביתית המנוהלת על ידי אנשים שהכירו את עסקי המוזיקה מבפנים. כל מה שאני מספרת לכם עכשיו למעשה זה הבן שלו יאניס מספר. אז בואו נשמע

אני חייבת להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי פשוט הזמן אוזל. תנסיס פוליקנדריוטיס, כן, אתם יודעים איך הצלחתי להגיד, כי קראתי מאנגלית, בעברית זה פשוט, זה לא מנוקד וזה הכי קשה. שכינה את גבלס אביו הרוחני, כתב את שיריו הראשונים בסונטה. לאחד השירים שלו, קנאי קנאי, היה בצד אחד הדיסק הראשון של הלייבל. שם הופיעו שוב שמות שעבדו מתקופת הרבטיקו, כמו סטליוס קרומיטיס וגניצריס. נגני הבוזוקי בהקלטות היו כולם בשורה הראשונה. בסונטה עשה חריסטקיס את הקריירה הראשונה שלו, והשנייה שלו עם השירים שעד היום נמכרים באלפים רבים של עותקים. כמה מההצלחות של גבלס התרחשו שם, שירים מוכרים שהציגו את ההיבטים והטכניקות השונות של זמר גדול, גם ברבטיקו כבד יותר וגם בשיר הרומנטי, שירים הרומנטיים. חברת סונטה נסגרה בסופו של דבר בשנת 1972. לאחר סגירת החברה, גבלס עזב להופיע באמריקה כדי לשלם על ההתחייבות של החברה. ב-1974 הופיע בונירו בנבחרת אתונה למיה, יחד עם ריה קורטיס. המועדונים החלו להתרומם שוב כמו בשנות ה-50. במשך כשני עשורים גבלס שר עם ריה. 1980-81 הופיע בעיקר באונירו. הזמנים השתנו, לא הייתה אותה התרגשות. גם ב-1975, כשחזר לחברת מינוס, כפי שזוכר בנו יאניס גבלס, הוא לא רצה לחזור, ולמעשה גם לא רצו אותו, כי הוא היה כבשה שחורה. הם לא רצו אותו וראו את זה, כי כשהוא עשה שם את התקליט עם טסט, והתקליט התחיל להימחר, הם עצרו מלהוציא אותו. עוד שיתוף פעולה של אבי עם אדם שעבד איתו היה קוסטס סטמטקיס. יש אנשים שעדיין מבקשים ממני את התקליט שלו, ושם אבא הבין איך זה הולך. ואחרי זה הוא כבר איבד את האומץ ולא כתב יותר, זה גמר אותו כמובן. בתקופה האחרונה של חייו הוא שיתף פעולה באופן בלעדי עם חריסטוס ניקולופולוס ואבנגליס אטריאדיס, שאיתם הוא הוציא יחד ארבעה תקליטים, כולם במיוזיק בוקס. מי שמת חזר, שיר של הבטח אתם מכירים, ואני הולכת לתרגם. מי שמת וחזר, גן עדן וגיהנום, חברים שלי אין, עוני הוא גיהנום, גן עדן למי יהיה? מי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? עוני הוא גיהנום, כולנו יודעים את זה, גן העדן הראוי הוא הארנק. ומי שמת וחזר לחיים ואמר, גן עדן וגיהנום, איך באדמה הוא מצא? אבל אנחנו שנמצאים בגיהנום, יום ולילה אנחנו חיים, והמעטים בגן עדן, הם שמחים וחוגגים.

כן, הזמן פשוט אף. כבר 6:20 ואנחנו עם הכבדים, כמו תמיד, הולך ונעשה כבד. שתי ידיים מושטות לחיים, אז קדימה, כולם עם הידיים גבוה גבוה, תרימו את הכוסית לחיים, לחיים טובים ומאושרים, לשבת מהנגד ויפה, לחודש טוב, לעוד מעט לחג שמח, חג פסח.

כמה מההופעות האחרונות שלו היו בנרדיה. שם שרו פיליפוס ניקולאו, נלי, ג'ני וכריסטינה. הוא היה משועמם. הרי הוא שר ללא הפסקה במשך 35 שנה. כמה יכול אדם לסבול בתנאים האלה, כשבריאותו לא הכי טובה וגם לא הייתה התלהבות מקבילה. ב-1982 הוא שר גם בליק בטוס, בכמה קונצרטים שאורגנו על ידי המגזין דפי. ב-1986 הוא הקליט את אלבומו האחרון בליירה בשם נשימה. אני שמעתי לכם את השיר הזה דרך אגב. באותה שנה הוא הופיע בפעם האחרונה בפני כמה אלפי אנשים באצטדיון השלום והידידות. בהופעת מחווה לשיר העממי החברתי שהתקיים במסגרת אירועי פסטיבל אודיגיטיס. פסטיבלים אלה אורגנו על ידי הנוער הקומוניסטי של יוון. יאניס גבלס בנו זוכר ומספר, אבא נשאר נאמן למסורות ומעולם לא נעשה פעיל פוליטית, כמו שהוא מעולם לא השפיע עליי פוליטית. הוא אמר, אתה אנושי, אתה תבין מה לעשות לבד. אבל הייתה לו סימפתיה. לאחרונה, כשהוא היה חולה, לא נתתי לו ללכת לפסטיבל המסוים הזה. אמרתי לו, איך אתה הולך? באותו זמן המתין לניתוח, להסרת גידול בגרון. לא, הוא אמר לי, אני אלך, והוא הלך. הוא הלך כי אולי זה הזכיר לו את נעוריו. הם שברו את הבגלמה, שר פרק.

0: daar moet ik in. Ik had nog maar komen naar radio, met vastje van die.
1: אסתר ג'רסי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. אוי הלב שלי, איזה שיר ענק. אוי הלב שלי, יש לי כאבים מאז שאני איתך, אני מתמוגג ממך. את מצחיקה אותי כל ערב כי אין לך אלוהים. אני מחכה שתבואי, אבל את רצה לאחרים. את אף פעם לא אומרת לי, אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך עם אחרים ואת חוגגת. ובפנים אני סובל,

שבת שלום, שבת דבש למוטי אהרוני שהצטרף אלינו, איזה כיף לראות אותך. גם אני נכשלתי על ידי מייקלדה, כך אומר גבלס. לא נותר הרבה זמן, אז אני פשוט אמשיך לספר לכם על גבלס. באותה תקופה הוא גם הקים מועדון בקילומטר ה-23 של הכביש המהיר אתונה למיה, שלמעשה לא הספיק לפעול. הוא עשה זאת לזקנתו, להיפגש שם עם חבריו, לשתות את היין שלהם ולשיר את שיריהם. אך חלומו לא התגשם. גבלס הלך לעולמו בבוקר יום שבת, השלישי בדצמבר 1988, בגיל 62, מסרטן הגרון. הוא הותיר אחריו שני ילדים, יאניס ואירין, ושישה נכדים. וכפי שסיפרתי, אשתו זוהי נפטרה 3 שנים לפניו ב-1985. היידי יהושע, שוקי פה שולחת אליך. אוכל לבוזוקי. גם אליך מוטי אהרוני.

חזי שאול, אני מקווה שאתה בהזנה, כי הבנתי שאתה חוגג היום יום הולדת. זה פתאום כזה קפץ לי, יום הולדת לחזי שאול. אז אני שמחה שאתה חוגג היום, כי אני בדיוק משדרת ורוצה בשידור לאחל לך מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. את השיר הבא, איש מאושר, אני שולחת אליך. האיש המאושר הוא זה שאינו יודע אהבה, ולבנות יפות דעתו לא נסחפת. אין לו 1,002 צרות, הוא לא סובל מכאבים, ואם הוא עשיר או עני, הוא לבד יודע את זה. ובכל זאת התאהבתי, ויש בי שריפה גדולה, צרות שלא ציפיתי, וזה עלה לי לראש. אז כן, איש מאושר.

צולם ערב מחווה לפאנס גבלס בערוץ ארט היווני, העיתונאית עטינה והמלחין כריסטוס ניקולופולוס במסעם המוזיקלי במבט לאחור על דרכו של יוצר שמהווה פרק מיוחד בפנטגרם המוזיקלי וכיכב במשך שלושה עשורים בתחום חיי הלילה ובדיסקוגרפיה. פאנס גבלס, שהיה אומן גדול במוזיקה, בכל מלודי עם גוון מיוחד, עם הנימוס והתחכום שלו, הצליח להגיע לסלונים ומועדוני לילה הטובים ביותר. את ריה קורטיס המיוחדת, בתחילת שנות ה-60, הם התחברו באופן אידיאלי במשך 30 שנה עד בריחתו בטרם עת, והיו הצמד המוזיקלי התואם, המצליח והארוך ביותר בתולדות המוזיקה היוונית. כן, אני כבר סיפרתי לכם את זה מקודם, אז פשוט אני מזכירה לכם, מי שלא שמע, מי שהצטרף זה אתה. הרבה שנים הוא שר עם ריה קורטיס. גם זוכרים אותם זה לצד זה בעשרות סרטים של הקולנוע היווני בשחור לבן, מבצעים יצירות שעשו היסטוריה והפכו לסימן מסחרי. בערב המוזיקלי הזה הגיעו אורחים נבחרים שמבצעים מצוין את השירים של גבלס הגדול, במיוחד יורגו גרולימטוס, שהיוצר האמין בו, לקח אותו קרוב אליו והפך לשותפו הקבוע, וגם דימיטריס קונדולזוס. כמובן שערב המחווה לא יכל לפספס את ריה קורטיס האהובה והייחודית, שאם נשמתה המתבגרת ירוקת העד, והיא בת 90, כן, היום היא בת 90, עדיין קוסמת בקולה בדיוק כמו אז. בלהקה שני מבצעים רואים לציון של הדור החדש, ריה אולינדו, עם קולה יפה והנוכחות הבימתית, מריה קורטה ויאניס גבלס, בנו של המוזיקאי הדגול, מדריך יקר ערך בהתגלגלות חייו ומסלולו של פאנוס אביב. מה קורה עם החבר הבוכה, שר גבלס? ואני גם רוצה לתרגם לכם, אוטוטו לפני סיום. מה הטעם בן אדם לבכות? מה נסגר עם העצב? ספר לי על הכאב שלך, מה מייסר אותך? האם אהבתך בגדה בך? לא משנה, ואתה לא הראשון. כולנו עברנו בדרך הזו, כשאהבנו בליבנו. אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים. אל תחשוב, תזרוק את זה ממך. שתה קצת בן אדם כדי לשכוח. שום דבר לא יוצא, לא משנה כמה אתה בוכה להסתיר את הכאב שלך. כדי להירפא, לא משנה, ואתה לא הראשון, כולנו עברנו בדרך הזו כשאהבנו בליבנו, אבל מה אפשר לעשות? אלו החיים.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יעשו את אמריקון, הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני. והיום פנוס גבלס, אוטוטו לפני סיום, אבל לפני סיום מבקש חיים בונפילד לברך את שני בניו, משה בונפיל ואלירן בונפיל וקרן אדוני ועינת בוגנים, באחלה שבת, שבת שלום לריקי ויורם מחיים בונפיל. המון המון תודה לך חיים. וחיים אומר לכם, אם אתם מאזינים, הילדים המקסימים שלו היקרים, אני בדרך ואני בא.

טובה, כיף לראות אותך, ואשמח לראות אותך מדי שישי. איפה אמצא בגלמה ממלמלת, כך שר גבלס, שולחת אלייך באהבה, ליזה.

כן, אני סיימתי עם שירי הסבקיקו, שיר אחרון. זה שיר שכבר השמעתי, אבל הפעם בביצוע אחר. השיר אני עוזב אותך ביי ביי, אני השמעתי בתחילת השידור בביצוע של פאנוס גבלס. ההקלטה הראשונה הייתה ב-1959 עם וולה גיקה, עוד אחת מהזמרות שהוא שר איתם. היא שרה איתו לפני שגבלס התאחד עם ריה קורטיס, באיחוד הארוך ביותר בתולדות השירה היוונית, ולפי כמה מומחים התואם ביותר, כלומר הקולות שלהם השלימו זה את זו בצורה מושלמת. קורטי ליוותה את גבלס עד ימיו האחרונים. שרים יורגו ירולימטוס, דימיטריס קונדולזוס, ריה קורטיס, ניקוס, תיאודורו, ריה, אלי נידו, ועוד. אז בואו נשמע את השיר האחרון, שיר שמח, אני עוזב ביי ביי וגם אני עוזבת. אז ביי ביי לכם, המון תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, חודש נהדר, אוטוטו, נוכל להגיד גם חג שמח. אנחנו נפגש ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3:00.

כן, דוד יריד כותב, לפני סיום אני רוצה להודות לך ריקי, חברה יקרה ואהובה, תודה רבה על תוכנית מעשירה ומלמדת עבור כולנו, נהניתי להקשיב לך. אז הנה מההתחלה.

נהדרת ועל התרגומים, את אישה מיוחדת שאין הרבה כמוך. זה כיף, אני פשוט מסמיקה. וגם שרה כהן כותבת לריקי, תודה על 4 שעות של מוזיקה מענה וזמר שלא הכרתי. אני מקווה שנהנה את שרה. תודה גם לך צביקה קוס שהיית איתי ומנשה סערנג'י. עליזה שבו.

Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

His name is

בכפר בחלקידה ב-22 לאוגוסט 1921, לפני 101 שנים, היא הייתה בת למשפחה עמידה והבכורה מבין ארבעת אחיה. היא נקראה על שם סבא האהוב סוטיריס פפוס סוטיריו, וואו, שהיה כומר. לצידו היא הציסה מגיל צעיר עם צלילי הכנסייה והמוזיקה הביזנטית. היא החליטה להפוך לזמרת כשראתה את הסרט נערת הפליט עם סופיה בבו בקולנוע. להוריה, לעומת זאת, היו התנגדויות. אז בגיל 17 היא החליטה לרדת לאתונה לבדה, שם נסעה לוונגליס, פקח אוטובוסים, אותו פגשה עוד בחלקידה.

אולם חיי הנישואים שנמשכו שישה חודשים בלבד היו עבורה עינוי. בעלה נשאר ער כל הלילה וכל יום שתה, וכשהיא התלוננה בפניו הוא היכה אותה. כשהייתה בהיריון הוא היכה אותה כל כך קשות עד שהפילה בסופו של דבר. כשגילתה שבעלה בוגד בה, היא איבדה את העשתונות, ובמהלך ויכוח זרקה חומצה על פניו, מה שגרם למעצר ומאסר.

אל תבכה, אל תבכה ואל תצטער על כך שנחשיך. אנחנו שחיינו עניים, לא אכפת לנו מהגשם של העולם. אנחנו שמחים, אנחנו שחיים כנזירים. הבתים קטנים כמו צריפים נטושים. הקיץ שלנו קצר וחורפים אין סופים. אל תבכה ואל תבכה.

בלו. סוטיריה הייתה בכלא אברוף בבית המשפט לערעורים, הופחת עונשה מ3.5 שנים לשישה חודשים והיא שוחררה. עינוייה נמשכו כשחזרה לעיר הולדתה בחלקידה, מכיוון שמשפחתה חשבה שהיא מביכה אותם. אביה היכה אותה ובלו שבה לאתונה, נחושה לסבול את הקשיים ולהגשים את חלומה. כיוון שיום הסעה חל ב-28 באוקטובר 1940, היא בילתה את כל תקופת המלחמה ושנות הכיבוש בתנאים קשים ובעבודות שונות. לא היה לה בית, אז ישנה בקרונות רכבת.

סוטוריה בלו ממשיכה ואומרת הפעם, אתה לא אומר מילה. אתה לא אומר מילה, אתה מחזיק בסודות נסתרים. ואני רק מקשיבה לכמה מילים על שלטי מתכת וקשקושים במיקרופונים, כן, כמוני. את השם שלך אני כן מכירה, ואת התמונה שלך מאז, שוב מההתחלה, אני מחפשת את הדרך החוצה לחיים חדשים. הלילות זוחלים, כל שנייה היא ציון כבד, מבקש ישועה ממישהו שהוא לא צועק ולא זה.

0: כלי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום התוכנית כולה, כל כולה על סוטיריה בלו, אחת והיחידה, מלכת הרבטיקו. האוויר ברחובות. האוויר קופה ברחובות, הנשמה נראית כמו עפיפון, ושתי העיניים שלך נפוחות כמו פרוור בגשם. מחשיך מוקדם ביקום, אני מחפשת, אני קוראת לך, אתה לא שומע אותי. אני רואה את הרי הגש ברחוב עם שריפות, הם שורפים את החיים. אני עוזבת את העבר, אני עוזבת אותך, נסחפת בסיפון הים. אני לא יכולה לתת את הדם שלי למולדת חולה כל הזמן.

לאחר השחרור ואחרי שחוותה את האכזריות והרדיפה של מלחמת האזרחים, בהיותה חברה פעילה בגרילה, היא התגלתה בטברנה של אקסריחיה, אני מקווה שאמרתי נכון, על ידי המחזאי קימון קפטנקיס, וואו, והוצגה בפני חברו וסילי ציצניס, זה שם מוכר. הפייטן של הרבטיקו התרגש מקולה והציע להם להיכנס יחד לאולפן. היא שרה על הכאב של האנשים ובאללה,

הצלחת הקלטותיה הראשונות הבלתי נשכחות עם ציצניס, כמו יום ראשון המעונן, כשאתה שותה בטברנה, קצת סבלנות, כל אלה ביססו אותה כזמרת פופולרית, בעוד שבשנים 1948 עד 1955 היא הייתה מבוקשת בקרב מלחינים מובילים.

מרכז אתונה. העובדים עוזבים וגם אתה עוזב איתם, ואני נשארת לבד מחכה לך עם שיר בפי המר ופרח במים. בוא לכיכר וטיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה. בוא לשבת קרוב אליי לבכות ערב בקצה רחוב הארון. בוא לכיכר וטיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה.

סתירה, ללא אהבה, והכל סביבי היה חשוך, ואת הערבים העברתי עצובה, בבית אומלל שלי בפינה, כולם מסביבי צוחקים עכשיו, ועכשיו אני שקורה מאהבה, כאילו אני מנשקת במתיקות את שפתיך, שהם כמו שושנים באפריל. בוא נשתה קצת יין ישן, וכך בהנאה ביחד נאמר על שיר האהבה יפה הזה, שהוא כמו פרח האביב.

אלבס פשה, עברתי דרך פגרתי לילה אחד ונתקלתי בפשה. ילדה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר אחד או שניים בדממה. הערב ינוהל היטב. וואי וואי, פשה שלי, בואי נלך, ליבי, ואני משלמת על מה שאת רוצה. ילדה שלי, מתוקה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר או שניים בדממה.

ידעתי שיום אחד תחזור, והייתי מתעייפת מכל השטויות האלה שלך. אל תעזוב אותי שוב, אחי. תישאר בתוך זרועותיי. לקחתי דרך החיים בלי אמא, בלי קרובי משפחה. אל תעזוב אותי שוב, אחי. תישאר בתוך

טברנה, אוח. אתה יושב ולא מדבר, לפעמים אתה נאנח מתוך הלב, לפעמים אתה נאנח. כשאתה שותה בטברנה אתה יושב ולא מדבר. אני רוצה לשאול אותך ולברר, עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני כל כך, עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני. האם אהבת וגם נבגדת? בוא לשבת איתנו, בוא לחגוג ביחד.

0: אתם נהנים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שידור מיוחד שכל כולו סוטיריה בלו. באת בדמעות לילה אחד,

של מוזיקה ומרגישים שחזרת לעצמך, נשמעת מצוין. אכן, ברוך השם, הקול שלי סוף סוף חזר לעצמו. עד אתמול עוד לא שמעו אותי כמו שצריך, בקושי יכולתי להגיד משהו.

ננגן את השיר הבא, השיר שמכניס אותנו לקצב הזה בקיקו. אני רוצה להקדיש לכל המאזינים בקאנטרי גורן גולדשטיין תל אביב, ובמיוחד לך אתי דגני, אמרתי נכון? יש לי בעיה עם שמות המשפחה, מה לעשות. אז אתי, את מוזמנת לקום לרקוד לנו זה בקיקו, מוקדש לך באהבה ממלכה ששון.

0: שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו. ואורן ישראל כותב, יעשו לזמרת מספר אחת בעולם, כולם לקום, אבל כולם לעשות שמח. אתה כל כך צודק.
1: זנטרת אישה, זנטרת אישה,
0: ולא לשכוח בפול ווליום.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. יעשו משה כהן מחדרה, סוטיריה בלו. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם, בין היתר שיתפה פעולה סוטיריה בלו עם יאניס פפיואנו, כמו תחזור לחיים קודם, תאזור אומץ, פתח פתח, זה השיר שתכף אנחנו נשמע, עם יורגו מיצאקיס, כמו המלאך, הפנס החבוי. רוב השירים אני כבר הכנתי בעריכה, חלק כבר דילגתי כי חיכיתם לזה בקיקו. אם יישאר לי זמן, אני אולי אשמיע לכם בהמשך גם את השירים האלה. אשתדל להשמיע הכל, לא לפספס, כי חבל, כל שיר של סוטיריה פשוט ענק. אז כן, עם מי עוד אישרה, בואו נראה מי שיתפה פעולה עם אפוסטולוס קלדרס, עם השיר הפנס החבוי, החלטתי לתת זמן לחלוף. היא עבדה גם עם מנולוס חיוטיס ואפוסטולוס חזי קרסטוס, וואי, הרגו אותי היוונים האלה, איזה שמות, בעברית קשה לי, אז בחיית. ציצניס שיתף פעולה עם מריקה נינו, והיחסים ביניהם היו כה קרובים שמריקה יכלה להכתיב לו עם מי הוא יופיע. נינו דרשה שהזמרות האחרות כמו בלו והזמר המפורסם סבס חנום לא יהיו יותר בתוכנית שלהם. מאותו רגע נינו הפכה לאויבת של בלו. היא נשבעה לנקום. בייחוד אמרה שאם היא תראה מולה את נינו, היא תרביץ לה. כולם הכירו את מזגה של בלו. אף אחד לא האמין שהיא תממש את איומה. אז אנחנו נשמע את השיר ו... אני אמשיך אחר כך לסיים.

תפתח, כי אני לא יכולה לסבול את זה. החלון שלך סגור, נעול בחושך. למה שלא תפתח אותו? כדי שאוכל לראות אותך, ילד עקשן. תפתח, תפתח. כי אני לא יכולה לסבול את זה יותר. זה מספיק. מספיק לענות אותי.

בלו קיבלה שיחת טלפון אנונימית שהודיע לה שמריקה נינו נמצאת אצל מריו, שהיה בית הקפה של המוזיקאים ברחוב יונוס. בלו לא בזבזה זמן, ותוך כמה דקות היא הסתערה כמו שור משתולל לבית הקפה ותקפה את נינו. אלה שהיו שם לא האמינו למראה עיניהם. בלו הקטה את נינו כל כך קשה שהיא נשלחה לבית החולים. הקריירה שלה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60. אתמול שוב חזרת.

האותות האחרונים של אלה שעבדו זה היה קולות של ציפורים שנתפסו על החוטים, סימני שיטפון ומעיין אבוד. האותות האחרונים הם נראו כמו מחסום, אבל בחיים יש טפילים והאוויר הוא רעל. האותות האחרונים, אלה שהיו קורבנות

אז כפי שסיפרתי, הקריירה של סוטיריה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60, אך במקביל החל עידן העוני עבור הזמרת. כדי לשרוד היא שטפה מדרגות, פרקה אוטובוסים, הכוונה שהיא הורידה מטענים, לא פרקה אותם, ומכרה סיגריות מעגלה. בלילה היא ישנה על עגלות ובעגלות ועל ספסלים. בכסף המועט שלה היא קנתה נעליים וסמיכות. בסופו של דבר היא הצליחה לסחור חדר קטן ושם ישנה. בשנת 1966 היא חזרה למעמדה כמבצעת המובילה של הז'אנר היווני והמשיכה בשיתופי פעולה עם מלחינים עכשוויים כמו הסכר, הזבקיקו הכבד ועוד. במקביל היא שרה מחדש שירי עם ורבטיקה ישנים שהדור החדש אהב אותה ותמך בה בהופעותיה בלתי פוסקות במועדונים, בקונצרטים גדולים וגם באירועים תרבותיים, כשהייתה תמיד לבושה בקפדנות. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אדון, אבל במיוחד במיוחד לך נמרוד. אתם מכירים את השיר, כמו הרבה שירים של סוטיריה בלו שרה, שירים שהיו להם הרבה מבצעים.

כן, שתי דלתות לחיים. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. לא, זה לא סטליוס קזנג'ידיס, זאת סוטוריה בלו.

אם לרדיו דבש יווני סוטירי הבלו האחת והיחידה מלכת הרבטיקו במרץ 1993 סוטיריה התמודדה עם בעיות בריאות רציניות כאשר הושפזה בדחיפות בבית החולים עם אי ספיקת נשימה חמורה ועם נפחת ריאות, כך קוראים לזה, מחלת ריאות הנגרמת בעיקר מאישון. זמן קצר לאחר מכן היא הובחנה כחולה בסרטן הגרון.

וכן שהיא הייתה נשואה, היא נכנסה להיריון, אבל מהמכות של בעלה היא הפילה. אבל בהמשך אני אספר לכם משהו נוסף.

גם את השיר הזה כבר שמענו, אז למה פעמיים? אני לא מאמינה בידידות, שרה סופיריה בלו. רק בשלך איציק דלי.

נתגלו שתי מחברות עם קריחות קשות ששימשו את סוטריה כיומנים. שם רשמה את קורותיה בחיי היום יום, אשר הכילו סיפורים אישיים, את גם את שיריה ומחשבותיה, בתקופה בה נאסרה רבטיקה על יוון, וראו אור לראשונה רק לאחר 18 שנים לאחר מותה.

המון המון תודה לך דוד ירין. דוד כותב, כל הכבוד על עריכת התוכנית במשך שבועיים, למרות שחלית בקורונה, למען המאזינים, בהסברים ובתרגומים, לא מובן מאליו. כל שיר כאן מסמל תקופה, פשוט מדהים, התוכנית על סטיריה בלו, וגם למי שלא מכיר ונכנס לכאן, נהנה מאוד. זכינו, רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ודוד ירין, שאלו אותי כבר מה יש לספר על סוטריה בלו, כי רוב האנשים, אם הם מחפשים, הם מחפשים בוויקיפדיה. אני לא מספק אותי ויקיפדיה. אני נכנסת להמון המון אתרים יווניים, חופרת ומחפשת, שיהיה לכם את המידע הכי מהימן.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אני רוצה להמשיך עם יום ראשון המעונן. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, עוד מעט גם אתרגם אותו. אני רוצה להקדיש לך יהודה שמש, גם לך סניה תותה.

אוי, יום ראשון, כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן. ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים, ואני נאנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. אז בואו נשמע מההתחלה.

מכל המשפחה, ממני, מהחברים ברדיו, החברים בוואטסאפ. אשמח אם תחזור אלינו לקבוצה. רוח אמן אמן. אבל לפני כן הייתי רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, ברשותך שמעון, באמת סיפורים מעניינים. חברת סודה ולימים גם היורשת שלה הייתה ז'ורז'ט פנאיוטיס. הן הכירו בתחילת שנות ה-80. ז'ורז'ט מספרת, סוטיריה הייתה מתקשרת אליי בעיקר בחגים. פעם ביקשה ממני לקחת את האוטו ולהסיע אותה לבית החולים כדי לחלק מתנות, כשבמקומות אחרים גם נתנה כסף. היא דאגה גם לי. קודם הייתי הנהגת שלה, אחר כך הפכתי למנהלת שלה, אבל במקביל הייתי החברה הכי טובה שלה. היא קראה לי הבת שלה. ז'ורז'ט ממשיכה ומספרת, סוטיריה נפרדה משתי מחברות שלה זמן קצר לפני מותה, כשהפקידה אותם בידי לנצח. היא גם נתנה לי את המיקרופון שלה, את הטמבורין שלה, הטמבורין זה תוף מרים, ומזוודה. כאשר לצערי נתתי מתוך כוונה שיכנסו למוזיאון, אבל שום דבר לא קרה ואיבדתי אותם. אבל שמרתי את שתי המחברות, הן נשארו בדיוק כפי שהיא העניקה לי אותם. את האחד היא כתבה בשנות ה-50 וה-60, והמחברת השנייה בשנות ה-70. צריך רק להסתכל על הדפים המוכתמים מהקפה או אולי מהמשקה שהיא שתתה בשעות בהן כתבה, כדי להבין עד כמה היו חשובים לה וכמה השקיע בהם. כשהתחלתי לקרוא את המחברות, גיליתי שהם שייכים לא רק לי שאהבתי אותה, אלא למעריצים שלה. חשוב יהיה למצוא הוצאה לאור שתהיה מעוניינת להוציא לאור, ככה היא אומרת. סוטיריה הייתה אדם נפלא, שאומנם עשתה קריירה ענקית, אבל הייתה כל כך פשוטה, שנראה

כן, פשוט שאני לא כותבת נכון, אני פשוט לא מבינה. אז כנראה לא הייתה מודעת לכל הדברים החשובים שהשיגה מבחינה מקצועית, אומרת גברת פניוטיס. בואו נשמע את השיר הבא. כמו למות בסירה, ואני הבטחתי את זה לך.

רוצה להמשיך לספר לכם על סוטיריה בלו. נשארתי לצידה, מספרת גברת פניוטיס, במשך 3.5 שנים, בזמן שהרופאים נתנו לה רק 3 חודשים לחיות. לפעמים הייתה באה בחורה בלילה שהייתה בלעדית. לא ידעתי מה היא עושה בלילה. היא והילדה נפרדו והלכו לשחק באמצע הלילה. לא היה לה כסף, רק הפנסיה שלה. זו זכותה, והיא עשתה טוב. למרות שכולם אכלו אותה, רוששו אותה במילים אחרות. זה מה שהיה, היה לה בחיים. לשיר ולשחק, היא אהבה עם

נווד מת. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה. אני רוצה להקדיש אליך יניב מילס, מקווה שאתה בהזנה יניב. נווד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי השם? הו רשע, חברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? הו רשע, רשע, החברה מרושעת. נווד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק הכיכר. הו רשע, החברה מרושעת.

תראי הבלו בכבדים אוך על האוך שולחת אליך מיקי

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה. ולשיר קוראים אמות. אני הולך לספר לך סיפור לא הבנתי מה זה, מה אני כותבת, תגידו לי. אל תבין אותי לא נכון, יש לי בעיות, הקפטן והרב סרן הם אויבים, והם עמדו פנים מול פנים באמצע הקרב. הבחור הראשון מגלגל אבק שריפה לתוך הסיגריה שלו, אני בספק אם תגיע רחוק בשני צעדים. הבחור השני מסומן עם כדור ממרוקו, אל תזוז, גם אתה תשמע את העירייה עכשיו. אימות, סיגריות קטלניות, מביא תמיעה והפתעה לאנשים. שניהם נסקלים באבנים, הם שוכחים מהמלחמה והם יוצאים לעולמות אחרים. כן, הרבה שירים, סיפרתי לכם שהרבה שירים מאותה תקופה, תקופת הרבטיקו, היה הרבה סבל ומלחמות. אז גם השירים כך מדברים, מספרים על מה שהיה.

0: מה שזכור לז'ורז'ט פנאיוטיס היו מילים האחרונות של סוטיריה. רגע לפני שכולה נדם לנצח, סוטיריה הזכירה את הילד שלה שנפטרה ב... ו...
1: תירו, תירה, תירו, או תירה.
0: כן, לעתים, תסלחו לי, אני פשוט לא מבינה מה כתוב, אבל עכשיו הבנתי. סוטיריה הזכירה את הילד שלה, והיא נפטרה בצער על שלא מצאה אותו, למרות שניסתה. מעולם לא הצליחה למצוא אותו. היא סיפרה לי שהיא נכנסה להיריון, וכאשר היא ילדה, נאמר לה שהתינוק שלה מת, אבל היא גילתה את האמת, שאנשיה החליטו למסור אותו לאימוץ. זה כאב לה והכאיב לה עד סוף ימיה, כי היא לא הפסיקה לחפש את הילד הזה. עצוב.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אליך אבי. הילד שנכנס זה אתה, שרה סוטיריה בלו.

אנחנו ממשיכים עם הקצב הזה. אין על הקצב הזה, זה בקיקו הכבדים. חושך גמור בחוץ, אומרת סוטיריה. סוטיריה איבדה את קולה, ויומיים לפני יום הולדתה, 76, ב-27 לאוגוסט 1997, היא נשמה את נשימתה האחרונה בבית חולים בפיראוס.

מראה על כך. אני חוזר כמו מנודה, אני חוזר מנודה, חוזר אל הזרות הרעה כמו מנודה, משוטט ומלל, הרחק מזרועותיה של אמי, משוטט ומלל, משוטט ומלל. הציפורים זועקות לאוויר, למים בוכים העצים, גם אני בוכה בשבילך אמא שלי, שיש לי שנים לראות אותך, וגם אני בוכה אמא יקרה שלי בשבילך, כי לא ראיתי אותך שנים. מוות, קח את נשמתי, כדי שאוכל למצוא סוף סוף שלווה, כיוון שרצה הגורל השחור שלא יהיה מאושר בחיי.

בלו. בסמטאות מקוללות הייאוש שלי זרק אותי צעד אחר צעד, ירדתי כל כך נמוך ואף אחד לא היה לידי באסון הגדול שלי. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אני מסתובבת כמו הטלף כשהצעדים שלי כבדים צער אחר צעד. אני מתה, הפגנת אדישות והכללה תמצא אותך. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אלף סופות מכות בי ואיפה אני יכולה להישען. צער, צעד אחר צעד אני מתגלגלת ללא הרף למטה לתוך צוק שדוחף אותי. הלב שאני אוהבת, השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה.

שירים. שולחת אליך חיים בונפיל. סוטריה אומרת, כשאתה שותה בטברנה

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בועז שטייר. בועז שטייר, למי שלא יודע, פעם שידר ברדיו דבש יווני, והיום בדף שלי יוון הקסומה, מדי פעם שאני מכניסה סטטוסים הוא מגיב ומספר סיפורים מעניינים. יש לו המון המון ידע בכל הקשור למוזיקה יוונית, לזמרים יוונים. אז כדאי לכם להיכנס

כן, אני רוצה לסיים עם סוטוריה בלו בהופעה חיה בשנת 1988, קטעים מאירוע שנערך עם ריניו פאפה ניקולה בחרמה להנקת דיסק זהב של כבוד לסוטוריה בלו על 40 שנות נוכחות בשירה, רגע ייחודי של האירוע כאשר סוטוריה במהלך השיר יורדת אל הקהל ומחבקת את חרילאוס פלורקיס ולאחר מכן את יאניס צ'רוכיס שהיה צייר ומעצב במה יווני וחבר אישי של צ'יצ'אניס שקם ורקד איתה.

הבנתם לי, היה לי כיף איתכם, למרות שלא היה לי כל כך קל אחרי הקורונה, אבל עדיין חלשה, ומקווה שנתחזק עד שבוע הבא.

0: Να σε χαιρόμαστε, Σωτηρία. Και αν το ρεμπέτικο πήρε πολλούς δρόμους, εσύ είσαι το μονοπάτι που βγάζεις το δρόμο του.
1: Ατεμάζει νύμ λεγάδιο Δβάσια Βανή.
2: Δβάσια Βανή.
1: Ράδιο μισπάρα χατ παρέσετ.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

אז כן כן, אני עושה שיתופים ומקווה שגם אתם תעשו, אשמח מאוד. ממשיכים בשמח, הופה הופה.

שבת שלום לבלה ושלמה מזרחי, לסגס אבי. שבת שלום דורון לוי.

מוקדש לכם מילה ואלי ונטורה, מזל טוב לחתונה.

ממשיכים בשמח, שמעתי סגוני די, סייעתי קלס, ואתם רואים בשידור חי את יניס פלוטרחוס בשירי מחווה ליאניס פולופולוס.

אני מקווה שכבר הכנתם את הכוסות. אני רוצה שכולנו נרים את הכוס ונעשה לחיים, לחיים טובים ומאושרים, אמן ואמן. חיים שקטים ושנשמע רק בשורות טובות. יא מאס

0: ופרטוס דיוניסיו, אקסטיוס קז'נג'ידיס, כולם כולם יושמעו.
1: זה
0: כבר הוא מגיע, פרטוס דיוניסיו.

יש לי בשבילך דואט ענק חדש הישר מהתנור, אתה תאהב אני בטוחה. והנה גם תרזיז על הבא.

ממשיכים עם יוגו, מה זה בכיס? והוא אומר, אני משתכר איתך, כולנו, כולנו משתכרים, יוגו. אז שיהיה לכולנו ימאס. חדש חדש, הישר מהתנור. הרבה הרבה שירים

שבת שלום לבעל היקר שלי יורם, שבת שלום לחמי רובן, היי היי

את השיר הבא, שיר של סטליוס קזאג'ידיס, אני שולחת אליך יהושע פז. אתה ביקשת לשמוע אותו, והנה הוא מגיע. פיפטטלי טורקיקו.

גם לך גידי דיין שולחת לך סימי סקירי את השיר הבא. ולזמר הזה קוראים מתאוס ינוליס, מחרוזת יפה, מקדישה לך משה חזור.

0: ודאי. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימין, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: כן, אני החלטתי שיהיה לנו מזכרת משוקי השדרן הענק, זיכרונו לברכה, ועשיתי לי כמה ג'ינגלים, אתם תשמעו בהמשך. הורדנו הילוך, סטמטי סגואנידיס ואביטה בדואט ענק, מקדישה לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

אז כן, אני כבר חוזרת. רציתי בדיוק להשמיע לך, דוד ירין, את השיר, אבל העברתי אותו קצת קדימה, שאני אוכל לחזור קודם כל לשידור החי.

0: Radio da Basto.
1: Basto.
2: והנה שמענו את יאנוס פלוטרחוס, ממשיכים עם תמיס אדמנדידיס, בדואט ענק, חדש חדש, הישר מהתנור, דואט ביחד עם קריסטינה, ולשיר קוראים עברנו משם, הלילה כל כך קר, כפור, בדידות, אני עוזבת, אבל תיזהר כשאתה נוהג, קצת פתאומי, קצת עצבני כששותים, אם יום אחד תבקש למצוא אותי, אתה תמצא אותי. בלב, כמו דם שזרם עמוק, כמו סכין, נשימה עוצרת, נשימה שבחזה שלך, שוב, כמו הצל. בלב, כמו הדימה שזלגה בבכי פתאום, רכבת היוצאת עם מטען לילי, לריק. אני עוזבת, אבל תתקשר אליי, אם אתה רוצה, מדי פעם. בטלפון, תאמר לי כמה מילים לפעמים. אני עוזבת, אבל עכשיו... כשתהיה עם מישהי אחרת, מה שעשית איתי, אל תגלה לחלומות. ואם לילה אחד אתה תבקש למצוא אותי, אתה תמצא אותי. אז בואו נשמע מההתחלה, הוקדש לך דוד ירין.

יא סוריצ'ו ערבי, חזי שאול. יא סוברי מסיקה, ממיאמי, שבת מבורכת.

אתם מוזמנים לדף שלי יוון הקסומה בפייסבוק, ואתם תראו שם גם את השיר, גם את הזמרת היפהפייה ששרה עם תמיסה דמנדידיס, וכמובן גם את המילים ביוונית, אבל יש שם תרגום. ממשיכים עם ניקוס קורקוליס, גם הוא בשיר חדש חדש. מקדישה לכולכם באהבה.

ממושב דובב. את השיר הבא אני מקדישה לכם, מוקדש לכם, מרצל יקוטי, עדיין עם ניקוס קורקוליס. מוקדש גם לכם, בלה ושלום מזרחי, שכותבים הנאה צרופה.

מי מגיע? מי נראה לך שנמצא כרגע על הבמה? כמובן, פסחל אסטרזיז, בא במיוחד בשבילך. סוילה!

הרצל יקוטי, רצית דואטים, אז הנה לכל מי שאוהב דואטים, גם לך דוד ירין, גם לך בעלי היקר יורם, גם לך אבי רייטי.

ברגוע ונעבור לקצב הזה בקיקו. מצטרפת אלינו נטשה תיאודורידו והיא אומרת זה מה שמאחד אותנו. שיר מלפני חודש, אפריל 2021. יסורוני, שבת מבוא.

על הבמה מצטרף בסיליס קרס, הוא רוצה לשיר לך רוני. רוני מטטיה, אני כל פעם מתבלבלת עם שמות המשפחה, מה לעשות?

שבת שלום למוטי שרעבי, שבת שלום לשלומו שכותב, ריקי אני שמח שחזרת לשדר בלייב, שבת שלום מהרצליה, שבת שלום, שבת מבורכת שלומו. את השיר הבא אני שולחת אליך וגם אליך דוד אלעזר, סטרטיוס יוניסיו.

0: Έλα μαζί, ραδιοφωνο μελή.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
2: Ναι, ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליגאל מזרחי שהצטרף אלינו, שבת שלום ליובל פנחסי שכותב, ריקי, אפשר לשמוע את סטמטיס גואנידיס, כמובן, כמובן, הנה הוא מגיע בדואט ענק עם יוליה.

כן, אנחנו פתחנו בכתב הזה בקיקו, ואנחנו נמשיך את השיר הבא. שלמה כותב לי, תקדישי שיר ממני לאחותך. היא הייתה מורה לשלושת ילדיי בחטיבת ביניים בן צבי הרצליה. אז כן, אריאל אדום ואחותי, מוקדש לך באהבה. סינגל חדש, והוא אומר, מה לא עשיתי בשבילך, יורגו יאניס. המון תודה לך שלמה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יגאל מזרחי. שיר יפה, זה בקיקו, חדש. לוקס יורקס, כך הורים לזמר, והוא מזכיר קצת את פנדלידיס בקולו, שימו אוזן, תשמעו. אבל לפני כן אני רוצה לתרגם, לשיר קוראים למען יוון. אני מתכופף מהחלון מול האור הבהיר, ובפנים אני שורק, אני שר, לילה אחד בחושך אני מסתובב. אני מתכופף עם ורד ביד ואני צוחק, מכיוון שמעולם לא ויתרתי. איך אתה מחכה שהקנה עכשיו? אני אוחז וחוזקה בגאווה שלי שהייתה לי בילדותי, ואני לא יכול להבין את זה. איך כולם יצאו, איך הלכו לאיבוד ולמה? יש המשך, אבל אני רוצה כל כך לשמוע את השיר, ואני מקדישה אותו לכולכם באהבה.

כן, אני פשוט לא שמתי לב. אני תרגמתי את השיר הזה והשמרתי לכם את השיר הקודם. אז הנה, למען יוון, לוקס יורקס.

0: לי אברהמי, אופן לוי, שבת נהדרת.
1: Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα

אוהד מכבי חיפה, בדיוק כמו בעלי אורם. גם הבת שלי, שני. אז אתה מבקש להקדיש שיר למכבי חיפה שלנו. נטסה תיאודורידו, והיא אומרת, אתה תצטער על זה.

שבת שלום לדניאל שהצטרף אלינו, והוא כותב שהוא חוגג היום יום הולדת, אז מזל טוב, עד 120, מקדישה גם לך את השיר היפה הזה של נטסה, והנה מההתחלה. מוקדש גם לך משה קורא.

נמשיך בקצב הזה בקיקו, עדיין עם השירים החדשים. מרינוס, זה שם הזמר שאתם תשמעו עכשיו. מרינוס אגפיו, מוקדש לחופל. חברים יקרים, אשמח אם תעשו שיתופים, תתייגו חברים. יעשו מושה כהן.

ינקיס, בשבילך אלי אברמי, מוקדש לאופיר באום. יעשו קובי סלע, שבת שלום.

0: ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו.
1: נה נה זה יוונית ברר.
0: נה נה שוקי, אתה כל כך חסר שוקי מו. שמעתי סגונידיס בדואט נוסף הפעם עם וסיליס דימאס, מוקדש לך סמי זקן, לך ולרותי וגם לפיני כהן ולכל המאזינים באשר אתם. שיר חדש ממרץ 2021.

אך, איזה שירים יפים, רק כאן ברדיו דבשי, ואני נמשיך בקצב הזה בקיקו, אופל יזיז, אל תזכן, סטרטוס דיוניסיו.

Opa! היי בקרן מזרחי, יגאל מזרחי.

ליאון צלמי, את השיר הבא אני מקדישה לך. סטלס קוזנג'ידיס, שתי דלתות לחיים. מוקדש גם לך יהושע פז.

ממשיכים עם השיר הפטוס, הפטוס או אנטרופוס הפטוס, פגי זינה. היי זה טוב יריב, שולחת אליך. הנה האיש הזה, הפטוס. משה כהן לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו

0: Opa!
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מצטרף אלינו פרפניאדיס. אנחנו ממשיכים בקצב

כל הזמן האולפן מלא מלא זכוכיות ואין מי שינקה. תמי, אולי אתה? אין לי מי שינקה.

בסיום השידור אני אשמיע לכם את יאניס בלוטוחוס בשירי מחווה ליאניס פולופולוס. אני הראיתי לכם את זה בשידור החי ואתם תשמעו את זה.

הוא איסא יגאל מזרחי חוזר אלינו וסיליס קרס לאון סמי מקדישה לך וגם לך יגאל מזרחי ולך משה כהן שיר אחד לפני סיום

קובי סלע כותב, איזה כיף להיכנס לשבת אחרי השידור שלך, תודה. תודה לך קובי, תודה לכל המאזינים באשר אתם, תודה לכל מי שהיה איתי בצ'אט. מקדישה לכולכם באהבה.

איזה שיר יפה. ואנחנו נכנסים לבית משוגעים. כן, פיצה עם כל התוספות מכניסה אותנו לבית משוגעים. רק כאן ברדיו טובה שבני. ועם השיר הזה אני מסיימת את השידור. המון המון תודה לכולכם שהייתם איתי בצ'אט, שהזנתם לי. שתהיה לכולנו שבת נהדרת, שבת שקטה, שבת יפה, מבורכת.